MK Bobby Baskom għal dalodu bonġu kbira bħalissa kif jaqbżu il-ħamsa nispera li jambarra sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba Jamie Awnek on Bay Breakfast l-lum ġurnata assolutament kbira ma nafx jambarra emx minn għam kmini minissa sabiex jisma il-Hide and Seek tal-lum l-ewel program tana ser nkunu Bay Breakfast ġdid ser nkunu qed inħabru min ser nkunu Aħna il-tlet minnis, ma nafx suppost tilkom li tlieta, missa ħarġet, li ser nkunu hawnhekk on Bay Breakfast, kollox jibda fis-sitta, għalissa inħallikom ma' din fuq Bay. Bonġu!

Dream, Alda Lodu, Jamie Aunek on Bay Breakfast. Bonju, kbira, mbarra, ma nafx inti xsejra xol, jon kella inti xsejra dar, bħalissa, mis xol, intfejn inti bħalissa u tamax għed tamil, xorta nejdlek bonju mil-qalb, minna u nuftit għal hinniħor, tir-retorna il-hide and seek, wara ħafna jibda il-Bay Breakfast, il-ġdid, u koll, għal dawk kolla illi ma kienux qed isegwu fil-ġimgħat illi ġej, illi għaddew, illum ġurnata kbira kif sar nkun qed nagħmlu l-ewwel Bay Breakfast, il-Bay Breakfast il-ġdid minn ġo post misterjus, l-ewwel persuna li ssibna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor kif nibdew nagħtu il-ħil ser tkun qed tirbaħ 5,000 euro cash, però kollox għal minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Bonġu!

Bonġu kbira Jamie on Bay Breakfast hawnhekk bħalissa kif minnhawn u verament ħin viċin 50 minuti oħra apparti illi ser tissokta il-Hide and Seek il-kompetizzjoni illi ser trebba il-xaħat illum 5,000 euro cash ser tkunu tafu min huma il-persuni illi ser ikunu qed jagħmlu il-Bay Breakfast il-ġdid għal minnhawn u ftit tal-ħin ieħor kollox ser ikun qed jibda fis-sitta verament bħal aħħar ftit tal-ħin. Nispera li se kellek il-bidu tal-ġurnata tajba barra kompli smana Give you want, need you 100% for Bay Bonġu.

0: Ġurnata din, ġurnata din. L-ewwel program tagħna hawnhekk Jamie, Lara u Wayne nisperaw li hemm barra.
1: At
0: this tempo, yes, Anna.
2: Anna
3: vuċi ġdida ma'na Wayne, xi pjaċir. Xi pjaċir, ekku.
2: Da dodu fimni jiena diġà qegħdin ħossin nafu ta' mara mill-ilma għall-ammont aħin li qomt iktar kmieni.
0: Il-hide and seek t-ritorna għal-minawn t-tarħnijor inkunu għedin nibdew bi-kbir. Bonġu kbira! Tlaħna, wajju!
4: Malta's number one
5: with Jamie, Lara and Wayne
4: and Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: on Egg on Bay Breakfast.
1: Hey, buongiorno.
2: Yes.
0: Tinsema vera ħelwa, Jamie Lara Wayne, ux vera.
3: Ejwa, għater zarin.
2: Kustuza.
0: Għatnej, fil-għadu bizna ġemma ġdida l-ewel program tana u koll, ux vera, ux program dan.
2: Program, oh mamma mia.
3: Jek tista sejħlu program, jena nsejħru snatching dan.
0: Veru.
3: Ħatfuna, tifawna ġorok naw laqqasan najdja fej għedin.
0: Għanna dal-għadu sirna nafu fej sarin kunu għedin bieċans li jintom jessibuna.
2: Sorpriza ħelu, ħajkolli najt, ġifiri. What a way to start.
3: Isma, għem inċentif tal-lissibna, 5,000 euro cash.
0: Yes, jum verament speċjali, iċċans li ġaħatem barra jirba 5,000 euro illum, apart minnek l-ewwel program tagħna. Ġurnata storika!
2: Isajna, isajna. Xipjaċi.
0: Kemmek tħossu, Klara, tajba?
2: Jena, l-fribet li għandi, fenomenali.
3: Ule, ma smani, dak it-għon li għet s-better umbat.
2: Muxek, muxek, ule għandi s-sapportakom, għara, xelwin wis intom.
0: Iktar l-qoddim ikun għat jaslu l-ewel ħjil ta'kom, apparti minn ekser kolkom il-ċans li, ċans sew, to be fair, sakemm is-sibuna ser kolkom il-ċans li s-siru ta' ful il-Lara, vera?
2: Kisu, għanna
3: naħi, nisu. Live u koll, fuq social skola taħna ta' Inari 7 Bay.
0: Yes. Tarawna.
3: Għara l-ewel ħiel li, mux ħiel, insomma, l-ewel komment li jem dolodu. Bonġu, Brett li jek.
0: Ma nistawx nisabu dak għed nejdu.
2: Għanselu għal-Nikki u koll, għax għamet kmini fil-ħodu.
0: Iva, u zaħadet pieċir blara, għax bitinna Lara. Bonġu kbira, imbarra, inkomplu biktar għal-issa ma' Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, fuq beċ, ġurnata din. Bonġu kbira, inkomplu.
4: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: Inglis, dem qed ngħidu ovvjament hemm ġiex kelmiet bl-Ingliż tajjeb biex niftehmu.
1: Ukoll isma għal iktar informazzjoni dwar dan kollu li qed jiġri, għandna broadcasting fuq Instagram ukoll kemm tidħol taqsej fuq 897 Bay Official u għandna fil-bio hemm il-link. U nixtieq ngħid ukoll bonġol dak is-sitt nruh li qed jarawna fuq social media.
0: Yes, yes, yes.
1: Sitt in-live
0: bħalissa. Ovvjament bonġu kbir għal dawk kollha dawk il-ħafna li qed jismawna ukoll u l-ħafna li qed jibgħatuna fuq WhatsApp.
2: Grazzi tal-li qomtu magħna dal-għodu.
0: Invażajtuna bil-messaġġi. Amazing.
2: Grazzi tal-kuraġġ.
1: Tal-aħħar għalik li jekk kif dħalt fil-karozza. L-ewwel klu tal-ġurnata named Nis.
0: Dik ser twaslek għall-ewwel checkpoint illi b'xi mod jew ieħor tkompli twaslek għall-post li qegħdin fih aħna. L-ewwel checkpoint hija named Nis. Fidejk, bonġu.
3: Hey breakfast, hide and seek.
4: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
3: Hey!

0: Jamie Miller.
1: Xbicċati semandu.
0: Baby doll.
2: Jimporta.
0: Baby doll.
3: Ta' ġobni dini, baby doll. Tajba.
0: Ta' vele, kbira, kbira. Jamie Lara, unnej, uwejn, unnek, nejn. On Bay Breakfast, bonġu ktira.
2: Nina, għazijie bi, xsatni nara.
0: Yes, għalissa għaddej għal-hide and seek, fakarun għaxġara, Lara, sissa.
3: Iva, sissa, tajna l-ewel klu. L-ewwel checkpoint.
0: Yes.
3: L-ewwel klu huwa named Nies. Għandna tliet checkpoints u dan huwa l-ewwel wieħed.
2: Infakruk li hemm tliet checkpoints li inti tiżżur trid tieħu ritratt selfie f'kull wieħed tiġboru wkoll anke l-stickers ovvjament. Once li tmur iżżurhom kollha u jirnexxilek taqta' fejn tista' tiġi u tiġbor il-cash. Qabel ma tagħmel dan ma tistax tiġi hawnhekk tħabtilna l-bib.
0: Yes, għal dawk kollha li jinsabu mħawda għal dawk kollha li forsi ħadduh il-ħiel, ibatulna, ibgħa jdulna 9930897 fuq WhatsApp tagħna batulna voice message għal minn hawn tal-nieħor nkomplu iktar mill-kbar tagħna u nkomplu iktar ngħinukom kemm jista' jkun. Għal minn hawn tal-nieħor, bonġur.
4: Turn it up.
5: This is Bay.
4: You got the new Benna?
5: Yes, the Greek style yogurt.
4: It's

0: Daċċejt ta' throwback minant Natasha Bedingfield, kbini xejr zbal kuġina prima Maglen. Unwritten
1: għadda. Għadda għadda jieklu kombinazzjoni. Għadda jieklu.
0: Jamie Lara Wayne, awnek on Bay Breakfast. Bonġu bħalissa d-dajem din.
2: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay. Ekku, ftit tal-ħinilu propja, tajna l-ewwel hint li kien named Nis.
3: Ekku. Jiet qajjem naqa' kontroversja din.
1: L-għawma l-kuptejn, mhumiex Nis. U laqgħu ma' Nis. Nis, nepotija.
0: Nepotija. Spelli l-om named Nis.
1: N-I-E-C-E.
0: Named Nis, kollha.
1: Named, N-A-M-E-D.
0: Tajjeb, u Nis.
1: N-I-E-C-E.
0: Tajjeb.
1: Spelling B. Sejħuli, nġi.
0: L-għanna, ekħalli maħdejna.
1: Tajjeb, l-spelling u l-phonics u għek. Prosek, prosek.
3: Ma ġibx l-stickers miħaj, eh? Nibda ġibu miħaj.
0: Grand well done.
1: Star kbira fuq moħħi.
0: Grand well done. Ovvjament l-ewwel program ta' Lara illum u kollu il-program ta' it-tlieta hawnhekk flimkien.
3: Ekku, jina ħsat naqra, x'ovvjament diża mejta naqra, tajjeb, u kilhem ċert ovvjament naqra nies ukoll li ma jafux b'din il-mossa, mossa kobra li għamilna.
0: Ekku, jider li diġa minn nies ġo checkpoint
3: 1.
0: Qed jagħmluna sinjal, wow.
3: Incredibbli.
0: Dik amazing għal dawk kollha.
3: Nagħmlu kollegament minn hawn nifti ieħor,
0: tgħid.
1: Jider li hemm naqra diskrepanza bejn min ma fehmx nies. U nies, min ġa wasal fil-post.
3: Ġa wasalna.
0: Yes, proset kbira għal darbohra. Et jibatu, nan nies Lara?
3: Et jibatu, Anna, voice message.
0: Yes, tiwlom.
4: Bonġu, Jamie, Wayne u Lara. Jiena illi barra fil-korozza, nistenna minn 4:45 il-ħatrajt il-xemx tiela, u jisni għana ra xemx nizla u kol b'din il-rata, għax il-klum ma fimtuxe. Ejnu ninaqa.
0: Al kontra ta' Claire jider li emmin diġa jiet on the way all-ewel checkpoint. Koplu batulna 99 000 897 inkomplu another Alissa. Bonġu.

0: tibda sija ġdida bonġu barra t-tini sija taħna flimkien f'dan l-ewel program taħna Jamie Lara Wayne Awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
2: Flimkien Wayne, prose.
1: Ekku, le, edin coordinated in sync. Lara, ovvjament, għal ewel program tijak.
2: Mela dal ewel wieħed.
1: Laqxej, baptism of fire, edin
2: għal ewel wieħed.
1: Edin hide and seek, edin moħbija madwar il-pajis, edin tukom il-ħil minn ħena liħor għal checkpoints differenti li għanna madwar Malta għanna tlieta.
0: Yes.
1: Zuhrom kolla u jaffittixna l-ħames tele per l-okeċ.
2: Isma, stajtu l-ewel wieħed moħbijtu nixta.
0: Veru.
2: Għalek
0: baptism of fire, għalek. Nibdew bis jaġirat għana, bonġu.
1: Bonġu.

0: Troy Sivan, Alda Lodo, Party. Εκάτι να
1: φάσει. Party.
2: Party. Έτσι προφάμε να μου σκάφνα στο όρπιο. Μου σκάφνα μιλό μια ετομάνα τα πρώτα του. Έιβα,
3: έιβα.
1: Ασβέρα, να, όλα καργά.
0: Λέγεν να κόλλα, εγώ σαλ. Δεν τι κάνουμε τα ζέιν, ελούμ, δεν με στοχμία, Δουαρδίν. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Ουι, εκού, εσμα φακρούκομ, δάω κόλλα λέει ότι μόρου λόγω checkpoint. Εμφακρούκομ λόγω ότι έμ τλέτ checkpoints اللي τρίδου. Ζούρου σε σα λόγω χιήλ اللي τάινα, κιν χιήλ αλ λόγω checkpoint. Φκούλ checkpoint, τούτε είχα το ρετράτ, τάιεπ, ου τεταγιάουνα, ου τετφάου φου σωρίτιακ, φου Instagram. Τάιεπ, δικιά, important κίσημα.
1: Named niece.
0: Yes. Ma
1: nepotia,
0: but not. Yes. Named niece.
2: Nepotia, musher koppa, jew nies.
0: Yes. Niece. Jissi sajder li diġa marru, għaxen nies mux ħażin, emmek, ġewwa dan il-post, kont ħanejt fejn l-ewwel il-post, kien ħadd toħroġ li.
1: Ejja, nax u għamel.
2: Kien realizzajt ukoll is-sabiħ tar-radju. Ftit tal-ħinilu.
0: Għalfej.
2: Immaġina xi ħadd miskin qed ngħidu ħanatu t-tieni ħjiel. Ojkun, diħel taħt il-mina ta' Santa Venera bi traffic dolodu.
0: Kifra, u kera, kera ġu. Dik tkun kera, vera tkun kera, kifra narax namen.
2: Allura, biex issolvija, follow jana fuq, edhejtna li 7 Bay Official, edhin live jembek u kol, Instagram, probably il-5G jaqbad lek.
1: Proset, Wayne, proset ta' din, proset.
0: U għalaw il-program ta' na itli ta' flimkien, Lara ħazdet il-Boss Taħbib, u ġvera Lara?
1: Boss Taħbib, il-mobile ma' waqaf xaħdu dal-ħodu.
2: U Boss Taħbib, batu lek xaħraġ.
1: Iva, u kien jemme he, grupp partikolari, għana najdulom il-Waza.
0: Il-Waza?
1: Iva, il-Waza.
2: Qabel ma' nurwa, ettim tal-produzzjoni, jistaw jtuna live preview tal-kamra fuq dak il-monitor?
0: Naħseb komplikata. Li nafu zguru li dan ir-rigan rajni ħin u għajn u għarrigan.
1: Jena t-nabarajtu uġġata, jaba xili għalu li t-tiftu.
2: Mekkijad, ħanurjulek, ġol-kamera.
1: ħanurjulek
2: reazzjoni.
0: Mela, u spiega għanti tkun fil-kamera, mela ħanifħulek ir-rigal.
1: Biza kbira għandi.
0: ħanifħulek ir-rigal li ta' uksħabek.
1: U għariskju kbi, ġifiri.
0: Ħanuruħ, ħares lej il-kamera, lej dak il-li qed jidher. Uħorġu għajn, uħorġu għajn.
1: Nispera li xe...
0: Mela, deskrivi, Lara, deskrivi xe t-tara.
1: Uwejja, kemintom!
0: Uwa mag, uwa mag buċ Lara, kem ilu dak il-ritrat, Lara?
1: Ilu da mux ħazin.
0: Ilu da xe mux ħazin?
1: Uwa minda, u kien porta...
0: Pero, għanda par headphones gbar, isa għedda fuq il-radio, u għanda bonġu gbira fuq.
1: Isma mpati il-kom ta' ta' din. Mux se, da' se, bizzeja, tfej, eħlaw, eħlaw!
0: Għazzanznu, għazzanznu, zanznu belate, Lara? Joħat ħabbiħ, dik ħat kisru. Għad kisru. Koplu ma tullana na Interprezi 0897 mfakar l-ewel persona l-sib mifeqt nxandru dal-program tirba 5,000 euro cash.
1: Issa najdi.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Flimkin Hot right now.
1: Oui, oui.
2: Oh, yeah. Baby.
0: Jamie Lara Wayne, għawnek, on Bay Breakfast, l-ewwel Bay Breakfast għana, ħanibdew bil-qawwi u dan għadu muxejn, illa liġ dak li għanna pjanata l-iktar l-qoddim.
1: Huwa kbir.
3: To be honest, it's only up.
0: Yes, yes,
1: ajdilom,
0: yes.
1: Ajdilom, ajdilom.
0: L-affarijiet ser jiżdiedu, l-affarijiet ser jikbru. Dal-għodu ċans li xaħat jirba 5,000 euro cash, xolkom uwa l-sibuna, ħafna nis li għet imurru fl-ewel checkpoint, tlet checkpoint, jekk tilħu dawk il-checkpoints u s-sibuna l-ewel f'dak il-kas tirbħu dawk il-5,000.
3: Għal dak il-persuna li għet saqsina faċċata hemmhekk, għax għandna din live fuq Instagram bħalissa minn forsi m'għandux idea, nistgħu nwiġbuh dan jew le? Nistgħu ngħidu iva jew le?
0: Ma naf, hemm ħafna nies qed jibatulna fuq il-live stream, ħafna nies jibatulna fuq WhatsApp tagħna. Isma' l-ewwel ġurnata tal-iskola llum ukoll.
1: Illum naqa' biter sweet għalija sewwa ta' minn ngħidu. Għaliex jiena soltu bħallum ukoll nidħol lura l-iskola imma issa ddeċidejna nagħmlu naqra vjaġġ differenti.
0: Lara sa hekk sal-liema, mhux vera. Issa tikfa' qalbek.
1: Ija ta' mhux qed nopjaċir. U ċerta bħallu tkun ġodha vera sabiħa hekk, wara tidħol lura, ħafna eċitament, ħafna emozzjonijiet. Ġiviri, jana qabit Airspeed, excited għal-dan il-kapitlu ġdijt, ma fl-istess hinu.
0: Mani, ċorta ħatħosok isa għadan l-iskola, ta'
1: second night. Għax jistirs nġur l-stickers mi għaj.
0: Ta' oċtink mi ta' ija.
1: Għanaraw,
3: għanaraw. U għanġan zbil għandur fuq biex tallimni nispelli.
0: Ija, il-conditioning għadem ħafna maħna.
1: Proset.
3: Xiexiet tejt bi għadi.
0: Ġiviri, il-rewards u l-jahdmu ħafna.
3: Jinko ħanaj l-clear conditioning mux jahdem bħalissa, xiexiet nħos
0: Ejva, vera, vera, dikukoll. Bonġu kbira għal Dal-Għodu, l-ewwel program tagħna Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: U good luck kbira għal back to school.
0: Yes, isma, ibatulna, it-tfal kollha li qed jisimgħuna bħalissa sejrin l-iskola 99 fuq WhatsApp, irridu nisimgħu leħenkom. Tajjeb.
3: Anke jekk forsi bdejt xogħol ġdid bħal Lara
0: llum. Yes, wow.
1: Kuraġġ, kuraġġ.

0: Post Malone, Morgan Wallace, Alissa Flimkin, I Had Some Help, Jamie Lara Wayne, Awnek On By Breakfast. Bonjour!
1: Bonjour!
2: Good morning!
0: L-ewwel program tagħna Awnek Flimkin ser nkunu qed nqumu ovvjament il-kol flimkien ta' kuljum diċċa ta' xogħol.
1: Għajmunik mini ta'.
0: Yes, yes.
2: Isma' jiena personal DIY nħobbu ħafna, nħobb nagħmel l-affarijiet homemade u nħobb insib soluzzjonijiet li huma daqs iktar strambi minn normal. Dak huwa jien kif jien bħala persuna. Però dal-logħdu dal-proxmu ta' ħtejja. Biex nejdlek għallajt l-istonku kub biex nejdulek jiena da'
0: tal-fors
2: persona ħanżir fej jidħolli kellu l-affarijiet li jiekol.
0: Inti bħal dal-ħin l-ammont li tiekol wejn m'għandekx il-fejt Italija għax l-ikel li tibla dal-ħinijiet huwa barra minn normal.
2: Infatti nistuġġel lek toqgħod attent għax qed nima blaj ċej.
0: Veru llum.
1: Isma' qed titgħallem ħafna fuqkom hekk Rosi.
2: Imma tolodu ovvjament hawnhekk qegħdin maqtwajn x'imkien post differenti mis-soltu u għandna biċċa kitla hawnhekk.
0: Iva veru.
2: Dejna nagħmlu il-kafè.
3: Nafxħadajt.
2: Għal grazzja tal-bambin ġabunna kutxarina.
3: Ejfa.
2: Da taħdeja mużajiex, għat jaqbat il-kafe u jferraw diret minn ġol-bot.
0: Għanajt li kalfe.
2: Ma mux ufja għajt għaw il-kafe, għalfe jitgerger. Jo, dok, mġiħonzi.
0: Għanajt li kalfe.
1: Ella
0: li xkien enfazi minħabba illi kien hemm fażi fejn ma naħslux il-katleri, ix-xogħol. Kienu neħħew nal-katleri, konna bla katleri l-bej. Neħħew. Allura ma kienx biex inferraw. Ma kienx hemm fejn inferraw biex inferraw il-kafe. Allura kien kelli bil-fors, naqbad il-bot u nferram il-bot. Allura drajt, illum il-ġurnata tal-kafe nagħmlu.
1: Bil-inferra l-bot. Bil-ma toqbadx taf kif.
0: Kuċċarina. U jaqali ħafna.
2: Ejja, ma mbagħad toqgħod tgħid. Jo, kem ġa għawi.
1: Eħle, bħat għatir t-kalkula, u t-għot falfru.
0: Le, għet nħosni ħantir, u xorta nejt l-ek wasalt għattu
1: l-kafir.
0: Yes, għet namlu l-ħajdan sik bħalissa ser rinkunu minna ufti tal-ħiniħor nejtulkom il-ħjil illi dawkoll il-marru fl-ewel checkpoint ġabu għal dawkoll li għadhom marna xilom xorta intom tridu, intom meħtieġa illi tmurru fl-ewel checkpoint tibatuna ritrat, tagjawna, kif ukoll tifollow jaw 897 Bay u Instagram.
2: Dak huwa fil-verità l-unika time limit li għandna issettjat.
0: Yes.
2: Checkpoint, wara checkpoint it's open for everyone.
0: Alissa nkomplu biktar, one song away from crying fuq Bay. Issa naraw, ħata għaddi nkunu nafu, bonġu.

0: għal dal-ħodu għawja dik replay ftit minut qabel it-tminja bħalissa bonġu kbira mbarra.
1: Bonġu.
2: Good morning.
0: Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast l-ewwel program tagħna minn post assolutament segret. Infakkar l-ewwel persuna illi ssibna wara li tkun żaret dawk it-tliet checkpoints illi ser inkun qed nagħtukom il-ħira l-jum matul il-ġurnata.
3: Ekku, ukoll tajb ukoll insemmu l-ewwel program.
1: Tal-ħara. Tija, jesma. Batija kbira ta' nsieta.
0: Sa waqfet mill-professjoni biex tkun magħna. Sa waqfet il-professjoni.
3: Nsellmulhom il-professjonisti li kienu jagħmlu bħall-ara propja. Jamie, ferħ kbir.
0: Yes.
1: Ara ma sawdux taqbdu magħhom ta'
0: fl-aħħar. Wara tliet xhur fuq siq ma jagħmlu xejn. Illum jerġgħu jirritornaw fl-iskejjel it-teacher.
1: Unajtak l-ewwel ira sewa, illum tkun ġurnata ta' ħafna emozzjonijiet u eċitament tal-kulħadd. Ix taħsbu li tfal biss tajjeb imma t-tiċers ukoll ikun eċitati.
3: Jiena kont qed nitkellem ma' tfajla u qalk li għat-tilgħata l-ewwel ġurnata skola jien qalk li l-ewwel ħaġa qalk li hajn ma' ħejja għadha traffic. U t-tieni ħaġa li qalk li qalk li ma kemm ma kontx inkun looking forward, kemm kont inkun imdejqa bħallum u jiena.
1: Ma dak għax kellkom jiena kelli esperjenzi żbieħ.
0: Jiena għandi sħabi għalliema u bħallum ikunu ishom sejrin għall-forka. Inkomplu miktar isma' qiegħed tulna kemm jekk inti teacher, kemm jekk inti student l-ewwel ġurnata tal-iskola 9900897 ngħidulna kif jekk intom xi eċitati.
1: Għall-għalliema kollha hi ħanaqbes għalikom jiena tajjeb tinkwitaw xejn.
0: Għandkom spokesperson.
1: Ejja minn hemm.
0: Ta' issa tagħmlilkom union ieħor. Fost dawk it-tnejjot kemm għandhom xi ħames unions hemm ta' teachers. Inkomplu miktar. Move into the sun fuq bej, bonġu.

0: Carol G, Bruno Mars, flimkien bil-ġidataħħom Still jisima Jamie, Lara, Uwejna, unekom Bay Breakfast Still Not Found nejdunu Bruno Mars uġbira, etnit kenu daċxajn dwar din
1: Hide and seek
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros
1: Bay
0: Ekku, bħalissa infakrukom illi jem l-ewel checkpoint miftuħa Għalmin daħal fil-karotza jissa, sejjer ix-xogħol U forsi qed tajt Imbiddel fenti, ma mmurx ix-xogħol illum Ummur nilab din il-logħba, ħana nerġa' nibdew kollox mill-bidu.
3: Iva.
4: Illum hija dik ir-raġuni li t-tapparsajtis hija excusable. 5,000 euro cash qed nitkellmu mhux.
0: Jista' jkunu tiegħek. 5,000 euro ara x'safra sieve ara xi kruż tmur b'5,000 euro.
4: Jekk jaqbdek li mallem u taqsamhom miegħu wkoll biżejjed.
0: Veru, veru, veru. Tista' tiftihem miegħu hekk. Dawk il-5,000 huma tiegħek għamel bihom assolutament li trid. Il-mekkanika ta' din il-logħba taħdem billi ser inkun qed ngħinukom tfittxu tliet checkpoints, f'kull checkpoint intom ser tingħataw klu għal post li aħna ninsabu fih. Tridu żuru kull checkpoint bil-fors biex tiġuha tridu tieħdu ritratt, tieħdu selfie, ittalhom fuq story, titegjaw il-897 Bay Official fuq Instagram tajjeb.
4: U tajjeb tkun taf ukoll l-aħat ingħata klu minn dan il-post ifisser li hemm rappreżentant u hekk li jidher.
3: Hemm il-bandiera, hemm il-bandiera tperper tal-bej.
4: Ħajkun hemm Ryan Gale, Malħin, Jay, David Mallija u ma niskola li ħadd taraf.
0: Sissa l-ewwel ħjiel li tajna għall-ewwel checkpoint kienet.
4: Named
0: Dan xismu?
3: Dan xismu?
0: L-username iż-żada.
3: Iż-żada.
0: Bonġu, Zada. Nittamaw illi mhux ħaġa li tqaħħad għal namunta l-laqam tiegħek. Tlaqna, Zada.
5: For just 4,70 euros.
6: Bonġu lilkom.
0: Bonġu.
6: Aħna l-ewwel klu sibniek. Imma tieni wieħed weħilna fih. U gudla kbira lil-Lara.
0: Bay Breakfast, l-ewwel program tal-ara wkoll bħalissa tajjeb.
3: Celebrazzjoni.
0: Yes, kif qed tħossok? Kif sejjer l-ewwel program
3: tal-ara? Isma kellna il-free fejt hemmhekk qegħdin, imma qed tikkalmaw.
0: Kalmaw, kalmaw, aħna ngħinuk, aħna ngħinuk. Bonġu.

0: Olivia Dinkinet, Din, so easy to fall in love al dall'Odd Jamie, Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonjour, Mira.
1: Bonjour, tajba kienet.
0: L-ewwel program tana f'bidu ta' ġimgħa oħra għad nejn fil-ħodu. Kif?
2: Żejtunija tgħid?
1: U mela. Kuġin oħra dieħu.
3: Olive.
0: Eħx, Olivia, allura anka minn Birza Buġa jaftu ta'
1: kienet.
0: Kif bidu 28, bħalli sa' minnaf tal-ħinjor, nkomplu nejnu l-daw kolla l-edin ifittxuna bħalissa, ta' jieb bieċans li jirbu 5,000 euro.
2: Għalik li għadek tqallib moħħok ġol karozza, jow forsi ma tafx xaħna nejdu xie t-suq, ma s-taqbat il-mobil, xie t-tħol fuq l-Instagram page uffiċjali li t-tajt ta' għana biex tara x'kien il-klu, il-klu kien named Nice.
0: Yes, u suppost kull minn qiegħed irċieva klu oħra tajjeb dik għandna jduha on air minn hawn uftit tal-ħin ieħor
1: apparti bandiera, fitxu l-bandiera.
0: Yes, se rekolkom iċ-ċans li siru tafu ktar il-dara mill-viċin minn
1: awtit tal-ħinieħor. Yes. Għandna naqa' ċans.
0: Yes, aħna sirna nafuha u simpal, all right, u minn tagħna. Attaw tikol, attaw tikol minna. Għal dal-waqt, bonġu.
4: 897 Bay. The countdown is

0: Zara Larsson, Alda Lodo, Midnight Sun, Jamie, Lara, Wayne. On neck, on bay breakfast. Lower program Tana.
1: Buongiorno. Good
2: morning.
0: Dana, that's how you look yourself.
3: Hide and seek.
4: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
0: Smite yourself.
2: Ecco, e ci hanno richiesto questa 5,000 euro cash per essa iat a un neck matuar il país.
1: Oh, al fei, confusioni, il país. Il nano hide and seek, and a post mysterious, taieb. Intom di tut fiċuna, għal dak li ħaj fiċuna, u li ħaj sabuna, għandu għam 5,000 cash jistennew għam. Ovvijament, għabel ma sabuna, u għal tidu taħdu minn 3 checkpoints, taieb, li għadda kif infetħet li għal wahda u koll. Tajni għam
0: ħafna nis li marru diġa,
1: Diġa mar ħafna nis, l-ewel klu hija named nis.
0: Kull minn marem fl-ewel checkpoint ser ikunu eddin jiedu ħil għalfejn eddin aħna.
1: U inħoss li danu għal ir-wol tiegħi li nfakkar li checkpoint hemm il-bandiera tperper.
0: Yes,
2: kien hemm min għalilna, isma, jien xiret nagħmel meta nasal iċ-checkpoint u bagħad ritratt tal-quote unquote checkpoint. Mela, li tagħmel huwa tella ritratt selfie. Tijak ġo kull checkpoint u tellaw Instagram story u t-teggja etejt nani 7B official, pero kienem min batinna ritratt tal-quote unquote checkpoint li ma kienx jgħat fiħ. So, il-mod kif tinduna ija li jem il-nies min tana li ħataraf inti plas bandira daqsix tal-bej.
0: 9930897, komplu batunna voice messages, ejduna daċi kif tħossukom għal daw kolla illi bħalissa eddin. Jipparteċipaw, inti li għadek ma bdejċ t-parteċipa, jekk għadek li, tajjeb, għadek fi ċans. Level checkpoint, għada miftuħa, ġviri.
2: Time limit memx, għal-minet t-saqsi?
0: Yes, sakke msibna xaħat, ovvijament, ikun marrit la checkpoint.
2: Biex tkompli għaddejt kellimna edin live bħalissa wkoll fuq Instagram, Facebook u daw l-affarijiet.
1: Aċċessa li għandhom kieku, imma.
0: Mux fiziku,
1: mux fiziku. Mux fiziku, medin, xorta
0: għu. Wieħed hekk jittama, għalissa nirringrazzjaw ħafna lil dawn.
3: Bay Breakfast Hide and Seek
4: with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Wolf.

0: Someday Somewhere Non Jungle għal dal-Odu Jamie Lara Wayne għu nekom bej breakfast ta' kif jabżu il-disan sinu 22 fil-Odu bidu ta' ġimma oħra, bonġu.
1: Bonġu,
2: kem toġobni, kem toġobni.
0: Le għawija, għawija, tajba ħafna. L-ewel bej breakfast il-ġdid. Tana, ovvjament, Lara tizdit maħna għonek on air.
2: Hello. Ittielet proxmu maħna li ħajkun maħna li ħatkun kol-jum fil-studio.
1: Proxmu, xkelma di.
0: Yes. Le, da kandu vokabularju vast.
1: Vast, eh?
0: Vokabularju tajt.
1: Dan il-nota, sada għaffariet.
0: Lara, ovvjament, aħna, et nġerru nafuwa bil-mot il-mod, palma għed t-sturru tafuwa jintom. L-innistoni du kom zgrufu Lara.
1: Għajdillu, minju, ħanaru, bħiċieċ.
0: Ija kem tibza u kem kull ħaġa li namlu taħti the benefit of the doubt.
1: Inti jomħarza, ta?
2: Insomma, ma tantx taħti spazju għal-beneficju taħt dubju, għax tant kon anzjuża ħafna fuq ħafna
0: affarijiet differenti. Ekku, id-dubju flara. Huwa kbir,
1: nisensa si... Naħseb jiena ma tkunix tort tajjeb.
0: Vera, vera, vera.
1: Għaxintom, it-tnejna qrem qarċin.
0: U aħna jekk irridu nagħmlu xi ħaġa ħanagħmluha u tkun kemm tkun.
1: U jiena mara serja tajjeb.
0: Veru.
1: Jiġifieri ma irid noqgħod attenta.
2: Tikkonsidra l-fatt li ġejja mid-dinja ta' tagħlim kont tal-liema wkoll huwa parti mir-wol li titkun ta' eżempju tajjeb mhux bħal mod taħdejja jidħol fl-istudio u jkissru eżempju.
1: Le, le daw l-affarijiet mhux ħajsiru, ħajkun hemm jiena mhux ħajsiru.
0: Għandi
1: kursa.
0: Veru.
1: Naħseb biex.
0: Kenna bżonn headmistress.
1: Ejja minnem, ejja minnem.
0: X'inhi l-iktar ħaġa li qed beżżak, Lara?
1: Le, dik il-imqarbezza tagħkom għax intom vera għalikom isu naqa' xejn mhux xejn u jiena għalija ħodhom naqa' affarijiet bis-serja.
0: Kemm nuh pjaċir.
1: Tieħu pjaċir issa u jismani jekk jgħid li qed jieħu pjaċir u dik tbaqbaqni.
0: Veru.
1: Tbaqbaqni.
0: Vera qed nuh pjaċir narak titbaqbaq.
1: Jien
2: nitarra x'taw, tippretendi ma jarx hekk.
0: Vera, bonġu.
1: Tajtilhom dik.

0: Dat shit, throwback al de lodo Armin van Buuren. This is what it feels like. Jamie Laraway, nou nek om bij breakfast.
1: Bonjour.
0: Gbira en Bahra. En Bahra. Dat lodo het namelijk il hide and seek. Palissa, level personal lesibna. Tihu, 5000 euro. Cash, tajep, wara li tkun zaret. It checkpoints, up.
2: Teknikament, aħna qegħdin barra magħkom illum.
0: Yes.
2: Ma qegħdinx fl-istudio, qegħdin moħbija x'imkien mal-pajjiż.
0: L-ewwel programm tagħna wkoll l-ewwel bej breakfast il-ġdid flimkien mal-ara, isma u din diskurs
1: ta'
0: bla konfetti miskina. Issa għada nirranġawla nġibulna konfetti.
2: Trid tara nkunux għadnaw.
0: Imma mbagħad jekk ħanġibu konfetti għada tit konfetti jiġifieri irid jiddispjaċija. Tal-irid il-konfetti.
2: Għax ifimni l-aħħar darba jiena li qedilhom nieħu pjaċir niċċelebra l-birthday.
0: Diskurs għad l-għinet ikollna qabel mabdina dan il-program kienet dwar is-sigla.
1: Iva.
0: Ila lix, ma nafx għannix nżommu s-sigla l-antika u ġvera, jo nkella.
1: Ifem, waħna l-avantaġġ għan tlet mużiċisti ġejjin minn ovvjament.
2: Dinji differenti.
1: Setturi differenti, allura għaw ċertu talent.
0: Ekku, Lara għal minn ma jafx hija il-lead singer ta' Lara and the Juke Boys.
1: Ġvera.
2: Jamie huwa lead singer ta' Jamie Cardona.
0: Ekku, jiena ta' dak. Dak il-żajr li minna liħi kanta.
1: Iċkejken.
0: U għajn jamel ħafna unz-unz.
2: DJ, taf kif?
0: U b'dirna nejdu, imma għanna namlu sigla ġdida u għanna nżommu l-istess wahda ta' jieb dik li jgħata bej breakfast biex niftijemu. U
1: għedin dilemma, għanna dilemma basically, naħseb jiena.
0: Għazma għalix wahda preparata,
1: għadu fidejn il-fidejn
2: il-fidejn. Għanna x'noqtlu naqra tal-ħin
1: fil-veri.
2: To
1: be fair, la tuli li għemmim nejn idu muftit, jiena ġibt il-gitarra.
0: Yes,
1: ixna singer-songwriter, nġorru għadajja.
0: Brava Lara, brava. Sarin ikun għadin niprofaw naħdu ma xejfu s-sigla ġdida tajjeb. U dan ikun moment kbir għaliex eventualment din ser tibda ħirġa minn widnejk.
2: Naħseb kun sabiħ kollu.
1: Tlaħmu overtime, etta minn najdu ġifiri. Il-program, etlamlu d ma nafx jena, ħafna xogħol ma joċċa lejna.
2: Tkun sabiħ jekk ħallu f'dejn nies però.
1: Iva.
0: Biex jażlu s-sigla, dik sabiħa. Dik sabiħa.
1: Fidejn il-poplu.
0: Inkomplu biktar, all of your Rodrigo's stupid song fuq bej, bonġu.

0: Jamie Laraweena un ekon bej breakfast. Ninsabu bil-kitarra
1: bħalissa.
0: Yes, l-ewwel program tagħna flimkien bej breakfast ikbar minn qatt qabel qed nagħmlu deep bħalissa.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Ecco.
4: Għada kem għaltinna il-champion li kontet tisma jissa 5,000 euro cash et jistennew bħalissa ħdejna. Mgħin għedis segwi daqxej, segwina fuq live li għanna għaddej fuq Instagram, Facebook, TikTok, kollimkien, fejt istatat direk minn moħħok, edin emmek. Bħina nuru il-cash iktar kmieni.
0: Ekku, ekku. Mela, bħalissa, hemm tliet checkpoints tajjeb. Tajna ħjiel għall-ewwel waħda, għall-klu għall-ewwel checkpoint, hemmhekk ser tingħata ħjiel ieħor dak il-ħjiel illi jidderiġik għall-post finali, għall-post fejn insabu qed nagħmlu il-programm aħna. Għal dawk kollha li bdew u bdew jaqtaw album fil-bidu, ħanidulkom taqtaw x'qalbkom, ħaninnukom ftit. Tajjeb, u għasajna biex intu daqsxejn ta' għajnuna.
4: L-ewwel klu propju kien ta' Name Denise li tajna l-ewwel
0: Nis, nepotija.
4: Name Denise. X'ħan nagħmlu biha?
1: Fejn ħan morru?
4: Hemm naqgħa ta' proċess, tipproċessa l-kelma.
0: Yes, tajjeb ngħidulkom illi Name Denise hija.
1: Name Denise hija. Anagram.
0: Ekku, tgħiduna x'inhi anagram, tajjeb.
4: Uża Google.
0: Jew uża Google, jew inkella
1: ngħidu.
0: Għandu raġun, għandu raġun.
4: Uża Google.
0: Jew inkella biex
1: tiftehmu. Forsi tiqsu u ma jistax.
0: Ekku, tidu id-dawru l-kliem u jkollkom il-post għall-ewwel checkpoint.
4: Jek tittoqgħod tilgħab iktibha fuq biċċakarta wara jekk toħroġ kelma oħra minn.
0: Importanti, la tasab dak iċ-checkpoint, ritratt it-tegjana fuq il-mezzi soċjali tagħna, qed tgħid 97 Bay official titfa' story tajjeb hemmhekk se tingħata l-ewwel ħil, ħil illi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ser inkunu qed nagħtukom ukoll hawnhekk.
1: Ejja nagħmlu din minn solvija l-enagram. Ipaqpaq il-horn.
0: Oh,
1: ħanisimgħu, ħanisimgħu, silenzju, sinjuri.
0: Forsi hawn xi ħadd viċin, immaġina hawn xi ħadd viċina.
2: Hey breakfast, hide and seek.
3: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Wolf.

0: Doja Cat għal Dalodu Agora Hills waqt Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Banjo
0: kbira kbira kbira l-14 bħal-issa din ovvjament namlu il-ħajdensik xaħat s-l-jirbaħ 5,000, nsejt kważi
2: 5,000 euro cash.
0: Yes, tajna il-klu għall-ewel checkpoint għanna tlieta tajjeb.
2: Ekku, titmur fjom kolla tiħu ritrat selfie tijak nifsek u taplodja fuq Instagram story u titega letejna nisevim bej official.
0: L-ewel checkpoint illa ħattik ħiel għal-post fejn ninsabu aħna hija named nis u edna li hija Enneagram. Dal waqt ġejn iktar u iktar ħiel. Aħna qegħdin bl-istrumenti f'idejna u koll nippruvaw niġu b'sigla oħra.
1: Ejviva.
2: Inti min tajm jekk forsi għandek xi idea inti u xi mużiċist, 9800897.
1: Ħanaqdu l-band.
0: Tlana. Check check check check.

0: But still, Pompeii, Taiba West, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, our neck on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Joke, Bira Way.
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
1: Ekku hemm ħafna nisba disa qed iduru jħufu mal-pajjiż Malti biex jippruvaw isibu fej il-Marelli qegħdin aħna biex akkwistaw dak il 5,000 euro cash.
0: Yes, infakrukom ser ikun hemm tliet checkpoints issa tgħinilkom il-ħijiel għall-ewwel wieħed u il-ħijiel li ħarġet minn dan il-post tajjeb fl-ewwel checkpoint huwa ħijiel li għandu jagħtikom daqsxejn ta' idea ta' fejn nista' nkun jista' jkun li qegħdin aħna. Tajjeb.
1: Ekku, nanajtu bil-zero 897 ħafna messaġġi differenti ta' emozjonijiet differenti li tinqalqlu lilek hemm barra.
0: Imma għal 5,000 trid taħdem.
2: Jew
0: trid taħdem għal 5,000. Però għal dawk kollha qed jisimgħuna tajjeb u għal dawk kollha illi forsi għandhom żonn daqsxejn għajnuna biex isibuna, xorta waħda nfakrukom illi tridu tmorru fiċ-checkpoints u tippreżentaw il-selfies tagħkom u tmorru daqsxejn fuq Instagram ukoll u tippostjaw hemmhekk.
2: U toħsib li tal-bandierat. Per.
1: Jekk b'xi miraklu inti spiċċet fuq Nostradamus u jirnexilek taqta f'edin qabel ma joħorġu t-checkpoints, si trid xorta tgħaddi mitlieta li huma.
2: Importanti.
0: U issa wasal il-ħin li niżvelaw x'kien l-ewwel klu mill-ewwel checkpoint. Tajjeb. Il-klu kienet.
1: Biex ħajna jgħidu l-ewwel checkpoint x'kien l-ewwel li niżvelawx?
0: Le, għal dawk kollha li għadhom ma bdewx, ma nagħmlu lhomx faċli, jibqgħu
1: ftehemna.
0: Jibqgħu ifittxu jħablu moħħhom.
2: Kull logħba mill-bidu.
0: Mhux hekk.
1: Ftehemna, ftehemna.
2: Naqbel minn.
0: Aħna feqru.
2: Le, minn daqshekk. Minn daqshekk.
0: L-ewwel ħjiel għal post li ninsabu fih huwa.
2: Qed jaqbad nid-dardir ejjien
0: għadhom. Sabiħa, sabiħa.
2: Ejja jgħidilhom ejja.
0: Ġobar m'aħniex imma dan il-post mimli bihom.
1: Taħraq, ja?
0: Ġobar maħniex imma dan il-post mimli bihom.
2: Interessanti.
0: Għamlu li tridu biha. Bonġur.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle.

0: Gwen Stefani featuring Lara, e che flattete il chitarra del microfono. Buongiorno Mira, Jamie Lara, Wayne, una con Bay Breakfast. Buongiorno, e sparlate giù da Shane. Fta con Flower Program Tana, Lowell Bay Breakfast, ma Jamie Lara, Wayne. Wayne, all right?
1: All right, tajjena, all right. Issa, esniet nissetilja, iktar,
2: taf. Għaw, jixra għalek il-shaker, eh?
1: Ve.
2: Ve. Tijil, nejja, għanara.
0: Oh. Ehi, għanna shaker, għanna l-istrumenti videjna. E kif, għanna, tlet muzicisti.
2: Jgħu dan il-program. Għanna l-banda tal-bay.
0: Veru, bay band.
2: Bay band.
0: Wow, għanna bay band. Lara, xie preparat, xie preparat, Lara.
2: Jina għet li ġarta bħallum jistħu ila makjetta.
0: Yes.
2: Għalli mur naqrajek.
0: Bravo. Diġa għet toġobni, Lara, wow.
2: Ija minnem, u jina ktibt dawn il-versi. Araġej.
0: Tlaqna, għandok mija kim bil-jukelej.
2: Mela, xta.
0: Inti bil-kitarra? Araġej. Nispara l-kordata.

0: Gracie Abrams al Dalo Dudat So True, Jamie Lara Wayne au Necom Bay Breakfast. Bonġo kbira.
1: Good morning.
0: L-ewwel bej breakfast tagħna qegħdin nagħmlu bħalissa l-hide and seek għaddejja.
1: Ekku, teknikament ukoll l-ewwel bej breakfast tagħna konkluż.
2: Ekku, spiċċajna.
0: Kieku issa spiċċajna, però kemm inta mixxurtjati li ħadd tibqgħu tisimgħu leħinna llum sakemm iżidna xi ħadd.
1: Jekk trid tibqgħu tisimgħuna għall-ġurnata kollha. Tarsqux la.
0: Yes,
2: għawek. Ismawni, uħdu paċenzja. Uħdu paċenzja.
0: Taħdit il-fulmenti
2: għana. Għanna ġamilna xitlet konserta.
1: Veru,
2: għadna l-gitarra. U na, ġifiri.
0: Minna uħsib tal-ħin iħor, xanamlu, xanamlu?
2: Naħseb, wasal il-ħin għal.
1: Ħiel differenti.
0: Ħiel ġdid. U dawk li qed jismawna bħalissa qed jollu r-radju żgur.
2: Ollulu.
0: Għassi għal-ġdida, ser nkun għatna tukom ħijili ħor.
3: This is Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: L-ġamma minnajr Gale, għall-Eġittu.
5: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday fuq
5: l-Ida. Kint, bis għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dakka.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tidwa nofsinhar sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gale jiġrakom next week.
5: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay.
0: Jieder l-soluzzjoni ta' tebben barra għal dal-għodu hija pjuttost bisħablu l-temperatura tkun qed tmiss il-29 grad, però temperatura bħalissa hija dik ta' 21 sal-lejla tinżel għal 19 grad Celsius. Bonġu!
3: 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Teddy Swims, The Door, Aldalo, Du Jamie Larawena, unë e kombej Breakfast, Kefjab Zulashra, bonjo!
1: Good morning!
0: Yes, më sëllë të në përnëm në dërë program, Adal Hini, Malum, o program vërëmën speciale, o program Dana, o aparte me nek, fiqë et namlu, din.
2: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay. Iċan salik biex ta' kusin dak il-ħames telef euro kesh għadu għaddej bħalissa. Xandek bżon ta' menenti vera sempliċi għandek le checkpoints li inti ti tiżżur tieħu ritratt f'kull wieħed minnhom. Ovvjament tiġbor il-klu li finalment ħajwaslek għal-destinazzjoni fejn huwa.
0: Ekku, mela, qiegħed nispjegaw xejn iktar b'mod ċar, tajjeb għax qed tistaqsuna ħafna. Mela, sissa tajnikom il-klu għall-ewwel checkpoint, hemm tlieta tajjeb, il-klu li ngħatajt malli wasalt fl-ewwel checkpoint, dak huwa ħjiel għarraba post li inti ser tkun qed iżżur,
1: il-post fejn
0: aħna. Ekku. Jiġri hemm tliet checkpoints u wara tiġi f'dan il-post fejn aħna qegħdin mistoħbija.
1: Mhumiex relatati ma' xulxin. L-unika ħaġa li hemm li tirrelatom hija li kollha ħajtuk l-istess forma ta' tweġiba li ħadd waslek għalina.
0: Yes.
1: Mhux ħajtu checkpoint ma mhux ħajtu waslek għat tu u tu mhux ħajtu waslek għat tri.
3: Ma hemm imnejn ukoll li fija f'dawk l-erba' locations tajjeb l-erba' checkpoints ħajmar ukoll xi pompa tal-petrol għax naħseb qed tiduru.
0: Aw min ġana faq
1: 50 euro petrol għalinna.
0: Daqs kemm qed idur. Mela! Wasalna għal-moment li ħafna qed jistennew. Biex nkunu ħanina magħkom, tajjeb, ser nkunu qed nagħtikom ħjiel ieħor.
4: Oh, x'tensjoni.
0: Ħjiel! Għall-post fejn qegħdin, mhux għall-checkpoint dan.
3: Fejn qegħdin aħna.
0: Jiġri, intom biex tirbħu tidu żgur tmorru f'dawn it-tliet checkpoints tajjeb, tieħdu ritratt, tieħdu selfie u mbagħad tittellgħu fuq Instagram u titteggjawna @897bay official.
3: Issa, it-tieni checkpoint ma fetħitx.
0: Yes.
3: Jiġri, sa għalhettant intom tistgħu tilqu taraw fejn qegħdin aħna.
0: Fiċċuna. Tista' kun tkunu l-ħaqtu sibtuna diġà. Għafolethom sabu ħadd sabna ħadd bħalissa.
1: Jekk issibuna qabel kulħadd ovvjament kif joħroġ tiliet checkpoint li nexilek taqta' u tista' tibqa' ġej dritt taqwa l-flus. Għamel tieċir il-lara.
0: Yes.
3: Jekk jaġobkom, jekk jaġobkom.
0: Diġa qabżitilha.
3: Ejja, ejja.
0: Mill-Milissa San Steve ma tagħmel.
3: Fil-fatt jiena ħantijulkom il-klu li jmiss.
0: Tlaqna.
3: Il-klu li jmiss. Qabel ma xtaqx inkun hawn. Illum nieħu gost.
0: Qabel ma xtaqx inkun hawn, illum nieħu gost.
1: Tajjeb ukoll. Jaħraq.
0: Wow! Xi jista' jkun li tfisser dak huwa l-post fejn qegħdin aħna.
1: Trid nagħmlu recap ta' x'issa xedna.
0: Ekku, l-ewwel ħjiel kien. Il-ħjiel għall-aħħar post qed ngħidu tajjeb mhux għall-ewwel checkpoint. Il-ħjiel għall-post fejn insabu aħna huwa. Ġobar maħniex imma dan il-post mimli bihom u issa.
3: Qabel ma xtaqx hija l-mużika ġejn. Oh baj.
0: Tlaqna.
3: Qabel ma xtaqx inkun hawn illum nieħu gost.
1: Għalmin huwa wkoll għalmin għadu ma marx fl-ewwel checkpoint huwa Enneagram.
0: Yes.
1: U huwa named Nis.
0: Yes.
3: Ma' nepotija.
0: Ejja, ħanaslu.
3: Ma' tadin, ħanaslu. Mittix ta' nepotija, ktar.
0: Yes. Għaldalo għal-bon.
2: Bay Breakfast Hide and Seek.
5: With Castagna Living, Solfa Dean, Palazzo Parizio, Online Intimates, Wolf.

0: Show end of beginning għal dal-ħodu Jamie Lara wejna unekom bej breakfast ta' volja il-11 neqs in kwart palissa, pero il-breakfast ċorta għada
1: da' programmata
2: na' nibdew nejdu buon appetit.
0: Yes, ħin likel, aħna għedin etnamlu l-ewwel program tagħna bej breakfast il-ġdid ikbar minn qatt qabel bil-trio il-ġdid. Tana,
1: hello.
2: Yes. Isma, xina, ovvjament, għet nqallef nara fuq social media bej ħaġa uħra u għet nara li, ħafna qtuħ ta' dawl bħalissa.
0: U fej liktar?
2: Hemm l-erja ċentrali ta' Malta tista' tgħid il-mosta qed jimmarka lejn l-Ħamrun, lejn l-airport, lejn ħalluqa r-Rabat. Hemm ukoll xi qtuħ ta' dawl u anke l-maġġoranza ta' Għawdex jidher li qed jiġi.
0: Arġajna.
2: Affettwat.
1: Ma nafx hemm x'nies fil-pajjiż.
2: Veru. Isma' jekk qiegħed maqbud id-dar jew l-uffiċċju jgħidla dawl, tista' toħroġ barra u tirbaħ 5,000 euro jekk toqgħod fit-tixna.
1: Ekku.
2: Iċċenti f'ħelu.
0: Veru, jekk m'għandek xejn tagħmel issa ma jteżwel. Tmur 5,000 minn fuq. Mhux hekk? Minn 93.97 ibatulna jekk qegħdin bla dawl bħalissa jekk qegħdin fit-triq pereżempju tafu li x-xogħol m'hemmx dawl jew viċiversa. Jew id-dar, per eżempju, għajduna daqxej, batuna fuq WhatsApp, aħna xorta għawek għedin, għawek għannib għawza kemma jizibni xaħat, u jkun zaħri tlet checkpoints.
2: U s-sissad dawla għawek għadu man qatax.

0: Għedin nablu l-ewel program tana l-ewel Bay Breakfast tana flimkien u biex niċelebraw dan bħalissa għaddeja din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Mela.
3: Ekku, biex inkomplu nirroxxu bħal Madre Teresijiet tar-radju, kif ħobbu ngħidu jien uħra din
4: ikkalla, aħna l-Madre Teresijiet tar-radju.
0: Kont nagħtu daqshekk
3: illum illum tagħmel tiġi sell minn ħantu 5,000 euro.
0: Mela x'inhu aktar. X'ogħlok huwa illi tisma' lilna u segwina daqsxejn fuq Instagram kif ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna għandek tliet checkpoints li trid tmur fihom s'issa hemm miftuħa waħda minnhom. Biss ser nkun qed nagħtu l-ħijiel għal dawk iċ-checkpoints iktar il-qudiem. Tajjeb, l-ewwel ħijiel tal-ewwel checkpoint kien.
5: L-ewwel ħijiel tal-ewwel checkpoint kien.
0: Named Nies. U dik hija anagram.
3: Issa għalik li probably jafħad ibda taħsiblu għall-break u tixtieq tmur. Named Nies, anagram. Jekk ma tafxin anagram fittixha Google, ħassib ħafna jnuna probably biex tgħinek ukoll.
0: Għadek fiċ-ċans. Il-persuna li tmur fiċ-checkpoints tieħu selfie, trid tittellaħħa fuq l-istori kif ukoll tittagjana, tiffollowja l-bej ukoll. Apparti minn hekk, ġew mod hija s'issa żewġ clues għall-aħħar post. Raba post wara li żżur dawk it-tliet checkpoints inti trid tiġi fil-post fejn insabu qed nagħmlu l-programm aħna. X'inhu kienu l-ħiel Lara?
5: L-ewwel ħiel kien ġobar maħniex imma dal-post mimli bihom. Dak il-ewwel wieħed hemm li naqgħod il-mużika ħanitlu ta' suspans. Kollox tittajdunhom.
0: Wow, intelliġini nagħmel hi ta' x'inkwita ta' x'inkwita.
5: Ma l-ewwel ħiel kien ġobar maħniex imma dal-post mimli bihom.
0: U t-tieni?
5: U t-tieni wieħed kien. Qabel ma xtaqx inkun hawn llum nieħu gost.
0: Sabiħa!
5: Naqset!
0: Sabiħa! Għana inkomplu Bay Breakfast, ikompli Bay Breakfast daċċej twil, għax suppost ikun tal-axra ġeneralment.
3: U bonġu għal-ħar nofsija, propi, għax issa daq nibdew.
5: Vera, night is good afternoon.
0: Illa, bisa xħan għajtin, bonġu, bonġu, għadaf xħal iġin, bonġu.
3: Hello, bis tu,
0: s-sajt. Għadu xħroċ il-bonġu.
5: Problemi għandi.
0: Għal dal-għad, bonġu. Taraħa, ġerġaj tattem.
2: Let's get this party started.
6: Malta's number one hit music station.
7: Number one hit music

0: Olivia Dean, Man I Need, al da Lodo, Jamie, Lara, Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Buongiorno, Bira. Love al Bay Breakfast. Tana, first of many, ovviamente. Mi sono ricordato ma conta con l'ium il Hamza Salashra.
1: Salashra.
0: Ho anche sipt. Yes. Ma no, best of Bay Breakfast. Dak il caso, la herbicid. Matul. Dik il-ġimgħa llum qegħdin nagħmlu hide and seek bdejna daqsxejn bil-qawwi dak x'kien hada?
2: Lill-mobile.
0: Alarm, ma jimpurtax. Jom ma jimpurtax. Isma, ma aħbar kbira li konna qed niddiskutu dal-għodu, aħbar li.
2: Ekku, kien hemm din il-familja għawdex nixtieq inkun naf fej.
0: Żgur li smajtu bija din l-istorja.
2: Li ġew attakkati minn ghost.
0: Kera, jiena ħara.
1: Kera unej.
0: Inħobb Nate. Illi ma nemminx f'dal affarijiet. Illa li loġikament, ovvjament, mhijiex l-iktar ħaġa li tagħmel sens. Però mbagħad ikollna metti li nibża.
1: Tisma' u jisek meta tibda tisma' ċertu affarijiet, tibda.
2: Jien ma kontx hemmhekk.
0: Ovvja ma kontx. M'għandix dubju li ma kontx.
2: Bib tiegħi waqt farmhouse.
0: Ħadejt storja oħra.
2: Ġewwa l-karnival l-għadda. Tant beza u mal-lejl li telqu kola Malta.
0: Vera?
2: U jien fil-ħodu għed nittijem maħħom tipu fejħom morru nieħdu breakfast u għek, daħat ma wieġibni.
0: U xġara?
2: U ċempil tilħabib tiegħi, għalli bdejna nisimgħu kux twerżi ġol farmhouse, għalli ma kien hemm ħadd, għalli rajna s-siġġiet ġara, għalli tlaqna l-barra.
0: Isma għandi storja fuq hekk.
1: Għandu x'kexxuni, dal-ħodu.
0: Però ngħidha iktar tard il għaliex darba esperjenza xi ħaġa, ifimni mhux ħannejt li xi ħaġa li ovvja li sopranaturali bħal speċi. Però ma tantx nista' nispjega. Kont qiegħed ġol lukanda għawdex tu bifer ukoll.
2: L-arbit xejn li xarej wara bdew jaraw ir-ritratti u raw figura ġol ritratti. Ħaniprova ngħidilhom jobatu.
0: Ekk Kamilli. No, can doors sabiex inkomplu, bonġu.

0: Pink Panthers legal għal dal-ħodu. Jamie Larawajna unek flow il-program tana, program daċxajn extended.
1: Hello, daċxajn.
0: Extended daċxajn mux ħazzin. Il-li supposto għafna kważi satajn ilu, pero ħat għaddu ma sabna.
2: You know, Jamie, jtnassumu l-ħan għamlu Bay Breakfast Time Strillu.
0: U l-għema
1: naħsibx. Fil-poplu laħaj sibuna u ma jishtu ux li namel ħafna
0: checkpoints, pero xorta, bħalissa suppost għandkom il-ċans illi s-sibu minn fejqa tamru l-programm biex ikolkom vantaġġ kbir.
2: Għabel xejn. Għabel xejn. Checkpoint 1, il-hint kienet named Nis, u ja anagram, għadek fiċċans ovvjament biex mmur tiħor it-tratt, temmek, it-telaw fuq l-Instagram page tijak, u t-teggja li tejna li 7 Bay Official u koll. So, you're on time. Don't
0: stress. Yes, għaldo koll li jistu jibdew issa għadkom fiċċans fil-verita. Tajjeb, mżoċ ħije l-oħra kienu dawk.
1: Kenna ġobar maħniex.
0: Imma dal-post mimlibjom.
1: Inħob nżomm il-pawza.
0: Tajjeb, fimtek, maċa xertna.
1: Biex namlu għaflimkien.
0: Fimtek.
2: Marelli ħatiklu.
0: U t-tini wahda kienet, t-tini wahda kienet.
1: T-tini wahda kienet. Sibta, sibta.
0: Mela.
1: Tin il-mużika.
0: Tlaqna, ħantik il-tensjoni, ħantik il-tensjoni. Otem, otem,
1: otem.
0: Tlaqna, tijilom, lara.
1: Qabel ma xtaqt xinkun hawn illum nieħu gost.
0: Yes.
1: Yeah, baby.
0: Qabel ma xtaqt xinkun hawn illum nieħu gost. Sabiħa dik, jew sabiħa.
1: Jalla li ma ninsewix issa fil-link li jmiss.
0: Yes. Lele laqqas xejn. Jew laqqas xejn.
2: Ma nix printeraw hija, xi kun ipprintjaw nikbu qudiemna.
0: Ekku.
2: Ma skarta għana sepp mandin.
0: Veru,
2: affiċta.
1: Na digital.
0: 9930897, komplu kalmuna, komplu għamlu kontat maħna, għalissa, inkomplu biktar f'bidu za ġimma oħra, insomma, t-nufs il-ġurnata Post Malone, swejli għalissa Sunflower fuq bej. Bonġo!
1: Bonġo!

0: Barry Con Swim, Dance Dance Dance, għal dal-għod muftit minuti għabell l-oftinar bħal-insa, nispera li għet timlew il-ħawsla, dakkola li għabdom ġejl ġuħ bħali.
1: Parir zaħir għal-Barry ma jadix mill-imsejda, xkienet nizla xabaxita, u jak ma jafx jom ħajere.
0: Ekku, ekku. U għet nsemmu l-ilma, insomma, għarmanieċi, ħanuqot, ħanuqot, kultat t-parla zejja.
1: Ħajibda,
0: kultat t-parla zejja.
1: L-ilma.
2: Umbat s-saqsu għala nibza minnkom.
0: Veru, veru.
2: Min jafx kien ħireċ.
1: Għandu laċ, għandu laċ, miskin, għandu laċ.
0: Minna un uftit tal-ħinijħor ħagħa ngħidilkom, ħagħa ngħidilkom. Minna un uftit tal-ħinijħor, ibqgħu magħna għaliex. Jaf ser nagħtu il-ħjiel għat-tieni
1: checkpoint.
0: Għal dal-waqt.
3: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, €1,500 recruitment

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse għal dalodu Jamie Lara Wayne għonek on Bay Breakfast għavolja għapes il-warra l-offsenar ġivri l-warra l-offsenar tajb għara bħalissa u għasin saw nejdu bonġu
1: Good afternoon
2: La, għas
0: Minni xem dorri ma nejġ bonġu jien fuq il-radio
2: Nejdu
0: Il-warra l-offsenar tajb Exit date Għedin nitkelmu da xej Mux nitkelmu, insomma, għedin namlu
2: Għedin nilabu l-oba maħkom Għedin mistoħbija bħalissa hide and seek
0: Yes
3: Hide and seek.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay.
2: Għaxħu t-għansa li bħiċta kwista dak il-ħames telef euro għada għaddeja.
0: Yes.
2: Checkpoint number one.
0: U għanna kollegament dirett ma' checkpoint number one minn tlieta tajjeb u għednilkom li minn uftit tal-nior rikurant jifetax it-tini checkpoint maħna waħda mill-ħaddima tana waħda mill-producers tana. Teja, fej edha hi?
5: Oh, hello, bonjour.
0: All right, hi, il-warra l-uxunar
5: All right, hi, warra.
0: Teja, fej edha hi, għaxti sema edha għaddim in battaglia vera kbira.
5: Għawe,
0: daħi edha fej l-għu checkpoint, għalissa. Kulli, għu t-tisni id-għu l-nassa, uffiċjalment għedin ħabru.
5: Iwa, għedin Leiden.
0: Leiden Cinemas, ekku, fej edha barra, ġewa fej.
5: Edha barra bħalissa.
0: Ekku, edha barra, xik temp kif innu, kesħa, xita, bart?
5: Kienet tisa, mista waqset, tikkarieħ.
0: Tajjeb, tajjeb. Innis, għadhom għed siġu, għadhom ġejjin, teja? Ukoll?
5: Iwa, tukollna ħafna nis, ħafna teorije differenti, fejn se jkun il-final checkpoint, il-final destination. Imma kuntenti bħalissa.
0: Ma tafx fejn aħna laqas.
1: Xinu?
0: Teja, mandiġi
1: idea.
0: Ftit nisni tim ta'na jafu.
1: Nejdu, la.
0: No, nħallu għati prova ta'ta. Għandek ħil, tejdil nix, teja, ta' ma għandek ħil fejn nistaw nkunu? Tejdil nix?
5: Le, tejdil nix.
0: Tajje.
5: Ma taħseb, taħseb.
1: Lejni għabla klim, jisu.
0: Yes. Mina unu fil-ħajor, inkun għedin natu it-tini checkpoint, ġuri għal daw kolla l-għedin barra palissa id-duru jiprofaw fiċuna, u koplitikum il-parriri tamlu dan, għalli għabel matkol. Ekku, teja, hi, kolli naqta, għalli skużani, ma irriħ li għandek mbarra, inti għedin nħoslu jien. Ta?
5: Dej, warraj, kolli.
1: Grazie
0: da kollega. Grazie kbira teja għal darba oħra. Kont ħanit bonġu, qed tara xi ġrieħ.
1: Le, ma tistax.
0: Il-wara l-usunar tajjeb.
2: Buon appetito. Buon appetito.
0: Yes, iva l-iklat tajba, l-iklat tajba. Ikol iktar u jibqgħu magħna ilha li jafser inkomplu ngħinukom dalwaqt. Bonġu.
2: Bonġu.
0: Ħax bonġu, żmuġ bonġu. Ġej bil bonġu, bonġu. Arġaj, tara ma nistax. Qed ngħidha biss.
3: Bay Breakfast Hide and Seek
4: with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.
3: Bay.

0: Jason Status disconnecta dal-lodu, mux dal-lodu, għal-warra l-offsenar,
1: l-kopi,
2: l-kopi.
0: Għasmaħħa teacher.
1: Aw, xalli.
0: Peres li għanna teacher issa. Tina punishment.
3: Ta' teħġ bonġu iktar għal-20 darba kħiħġbok.
0: Veru, da' d-dirk, veru, kollin iktar namel kopi. Jo, il-warra l-offsenar il-tajja. Ma' nispeċax, kiku, ma' nispeċax. Immorru għal-punt naf li jemħafna għat jistennew il-natu il-ħej li miss.
4: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
3: Bay!
0: Bay! Yes!
3: Flakar, flakar, wara ħafna ħafna tensjoni li ħloqna ħna.
1: Wasalna, ejja, wasalna.
3: Wasalna biex intukom nisvela u it-tieni checkpoint fej jistajkum.
0: Yes! Mela, nfakkar, illi sa' kemm is-sibuna tajjeb, qabel ma' sibuna, intom tridu tmorru fi tlet checkpoints, tieħdu tlet selfies fi tlet checkpoint u tittegjaw il-bej u fuq Instagram tagħna u titfawna story f'dak il-każ.
1: Isma, jekk isibuna qabel. Jajdulna hello,
0: bejst.
1: Tistaw. Del mużika ta' suspans.
0: Uġ vera, kważi tqajjim li ġismi xewk xewk.
3: Qalbi bdiet.
1: Din hija ta' Malta 12 points, ġifieri.
0: Yes.
1: Ejja, ma ħanifukaw. Mela, il-checkpoint li jmiss. Din hija l-frażi li ħatħodkom hemmhekk.
0: Ekku.
1: U l-frażi hi. Jien mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Oh, erġa' repetijilhom.
1: Jiena mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Jista' jkun ħafna postijiet.
1: Iva.
3: Ekku.
0: Jista' imma hemm post partikolari.
1: Iva. Ħassibu il-bandiera tal-bej.
0: Yes.
3: Jiena fiċċa darbtejn meta qalu ili, sakemm qed tgħid x'inhi.
0: Yes, yes. Però dik dak huwa l-ħiel jien mort hawn u ħassejtni ħuta barra mill-ilma mur hemmhekk u inti ser tieħu. Ħjiel għal-post fej qegħdin fih aħna qabel ma nħabruh fuq ir-radju. Ovvjament bil-forsi tmur hemm infakrek ħu selfi tellgħu fuq Instagram tiegħek u tegja il-bej.
1: U jien ixejdhom ukoll x'in taslu paqbu naqra, paqbu l-ħornek.
0: Yes, kar pjaċir,
1: għal-pjaċir.
3: Ikun għal-mik miftuħ, tikkonferma li jekk ġieli qegħdin hawn.
1: Ekku.
0: Tlaqna, tlaqna, tlaqna!
4: Bay Breakfast Hide and Seek with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Waltz, and Miracle Foods.
3: Bay.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher il-situazzjoni ta' tempen barra għallum hija pjuttost bisħab, la temperatura ħakun qed tmiss is-26 grad, bħalissa però t-temperatura hija dik ta' 23 huwa pjuttost imsaħħab it-temp u sallilha tinżel sa 19 il-grad Celsius, anzi iżgħa waqfet ix-xita u bħalissa ngħidx li hawn xita. M'għadniex daqshekk drammatiċi, a volja nieħdu pjaċir bid-drama kif llum programm drammatiku b'mod eseġerat. Bonġu kbira, mhux bonġu, skużawni, ma mdorri wiesq! Imdorri wiz, skużawni ħafna. Il-wara l-usnari tajjeb.
0: Hey! 1, 2, 3.

0: Calvin Harris al Dalodu Blessings, mux Dalodu, mux Dalodu. Skużawni, ma dall-affarid dal-vokabolario, dal-ġargin, għad sempliċi raġuni li s-soltu dal-programm ikun fil-ħodu u kien fil-ħodu.
1: U tant inna najdu l-istess ħaġa li spiċċajna isna robots.
2: Ma nistax nemmen li jissija u għadna oner u għadu ħatma sabna.
0: Veru, veru, pero bħalissa għaddejjin il-ħjiel għal-tini. Checkpoint, infakkar li daw kolla li jridu jirbħu qabel ma jisibuna jridu jgħaddu fi tliet checkpoints u xek. U bħalissa l-ħiel għat-tieni checkpoint kien jien morta u ħassejt nieħu ta' barra mill-ilma.
2: Ekku.
1: Tajjeb. Jaħraq, jaħraq.
0: Jaħraq.
1: Fadal ovvjament wara dan il-checkpoint, checkpoint number 3 u tistgħu tibqgħu ġejjin dritt għalina.
0: Ekku. Ekku.
2: Jew salvawna.
0: Yes, isma' Lara tisam nagħmilna dik il-makjetta.
2: Ej,
0: ovvjament naqdi tliet mużiċisti.
2: Għamilt il-sabiħa.
0: Ġibuli l-Grace, tistgħu ġibuli l-Grace.
1: Tistgħu ġibuli x-short shaker lili.
0: Grazzi ħafna, grazzi immens, grazzi immens.
2: Proset.
0: Fakkar fuq si inti hu?
2: Fuq si, fuq si.
0: Fuq si.
2: Dawk kollha li għandhom biżgħar ħdejhom iduqqu magħna.
0: Tlaqna?
2: Tlaqna ħammorru.

0: wie Bill Bay Band. Bill Bay Band. Harris Lena. Harris Lena Pscharlara. Ubina tnejta xsibna il-Bee Gees. Inkomplu
1: miktar. Jinko ħarid l-għisna tal-kiss
0: probi. Wow, wow, wow. Inkomplu miktar għal-issam il-Bay Band. Nabżu.
2: Għal-bookings iċeblu 99-0-89-7.
0: Ekku, ekku. George Ezra fuq Bay Bondu. Bondu, bondu, bondu.
3: Copy.

0: Drake Nokia għal Dalodu, Jamie Lara Wayne għonek on Bay Breakfast għal kem bħalissa id-doqqu il-sijaw kwart.
1: Sijaw kwart.
0: Tawar l-of senar, pero għadna. Għadna
1: l-of senar il-tajja per kull ħat.
0: Għadu ħat ma sabna, ħat ma sabna.
1: Isma, issa, daqti tal-iskola u t-fall tal-iskola, daqti jħorġu.
0: Għur, issa, jmessan għodu nistaqsu t-fall u kol kif marru.
2: Lew, għaxi l-umkina t-tellaw il-ġurnata ħafna t-fall.
1: Ekku, ekku.
0: Mux nof sanari, kumnu, jkunu nof sanari. Jolej, mill-lew il-sessatej.
1: Lew, mux ekku. Jolej,
2: dik li jessajfum, bat.
1: Ġib kieku l-paroli.
0: Yes, il-klu għattini checkpoint jinsab miftuħ ija jien Mortown uħassajtni ħuta barra mill-ilma.
1: Ekku.
2: Hemm ħafna nies li diġa marru fuq il-post u sabu it-tieni checkpoint.
0: Yes.
2: L-tieni checkpoint ħajwassalkom għat-tielet wieħed.
0: Ekku, u apparti minn hekk ja fej wasalkom ukoll għal il-post fejn qegħdin imsakrin fih aħna.
1: Ekku.
0: Vera?
2: Min jaf?
0: Minja.
1: Tkunu la waddu.
0: Yes, yes. Come on, check, check, check.

0: Casso, Ray, D-Block, Ure, Prada, Jamie, Lara, Wayne on Bay Breakfast. Hello, Gbira, mbarra l-da kolla l-għet jisimawna.
1: Kienet għat krab li blizzat.
0: Bonġu. Naf, naf, tiġri, tiġri.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Mela hik.
1: Biex, ta' kus dak il-ħames, telef euro cash għadu għaddej. Inna għaddejin propju mis-sitta ta' dollodu, intu kil-ħins nipruvaw nispiegaw lek fejedin minn armantu ilek blemarfa u inti xolok u għalli tmur minn checkpoint 1 għal checkpoint 2 għal checkpoint 3 u tiġi il-final destination li huwa propju fejaw aħna.
0: Ekku.
1: Selfie f'kull checkpoint, tagħi għana fuq story, tellaw postjaħ war li tamel dak kollu u s-siplilna jek tkun l-ewel person, ovvjament zintendi 5,000 euro cash ta' kwista.
0: Jena etneja, ma nafxintom hemm barra.
4: Jena.
0: Ġej għalija, ġej il-ġuħ,
4: ġej
0: n-nas.
4: Iva.
0: Għatma għamil program da' tektwil fuq il-radio jinżgur.
1: Ejwa, ejwa.
4: Istana għil l-nqas jena.
0: Ġili għamil ħames sijat u nibqaddej, eżempju, xaħat tkun si kun nibqaddej bi-program. Ġili għamil ta' fil-weekend, per eżempju, nibqaddej għamil program bi-weekend. Imma li nibqaddej, kemm il-nisa? Ilna mis-sitta ta' fil-ħodu. Mis-sitta sa' sija u nofs, kważi sitt sijat, le?
1: Seba, seba sijat u nofs, iġu.
0: Seba sijat, tara, seba sijat u nofs.
1: 13 minus 6.
0: Grazzi, kif tistgħu tinnutaw il-mezz mhux il-forte tiegħi. Però iva, qegħdin hawnhekk, ħanibqgħu hawnhekk sakemm xi ħadd minnkom isibna, għadu ħadd s'issa ma rnexxilu jidħol u jagħmel dan. F'dak il-każ xorta intom tridu tmorru fit-tieni u t-tielet checkpoint u fl-ewwel waħda wkoll, però issa nħoss li minnet jilab għadu li kellu jagħmel għamlu b'ħasbeġi.
1: Ħanassumu li l-ewwel checkpoint diġà mort.
0: Grazzi kbira, Kastanja Living, Solpadin Palazzo Pariżi, online intimates, Walt kif ukoll, Miracle Foods, għal darba oħra.

0: kont ħajt għal dal-ħodu u biddiltam
1: għal-lum.
2: Għal-ħajt t-spicċa ħajt għal dal-ħodu.
0: Veru, ma biex il-vaqax il-vokabolarju ikun forsi daċxej zmerċ għas-sempliċi raġuni illi u moħi on the dot. Ikun ejat t-ti prova.
2: Ikun patuna.
0: Iva, pero il-naw misa t-ta' fil-ħodu, jisna nistaw.
1: Il-nġri jena mill-erba ta' dal-ħodu propja. Għazin ġaddu għarawek. Imma inna t-minsija toner.
0: Ekku, t-minsija toner. Wow.
1: Fun fact, li sija toner tammun ta' għad-dopju ħin ta' slikki kwa ta' mel-ħit ma' ta' xol normali.
0: Għatax ta' jiku, vero, vero.
2: Lemmen darba. Għatax ta' nikonfermadi.
1: Mentalment, s-nenna s-ta' xizja xol.
0: Wow! Sabiħa, sabiħa. Għalli jelli bala xol. Sabiħa.
1: Għalli li għandu.
0: Isma, il-weekend li għadda ġradlu għadda dubi ferru, s-nkellimkom dwara. Illa li xie da xejta fejl mux ħazin. Jena bidna minn hopla mel-ċajt, ovvjament.
1: Sewa?
2: Le.
0: U għand. Temnu?
2: Laqqas, nisa dan
1: l-emmen.
0: U għandi, għandi ħabib tijaj, illi da kull meta ikun ħajmur dejt, jien u siħbi jħor, dejjem namlu l-uġi tip ta' ċajta. Jow noqdu nċemplu lu, ma nifqux, nispenjaw. Jow, eżem, jow darba minnom konna nafu fejsejring, u morna jem si jaqabel, u stennen jom jitħlu biex jizibuna.
1: Bello, kemm intom klip.
0: Un bat laqna ta' ġbir, biex trajni l-om drink u tlaqna l-em.
1: Etni n-nota Peter.
2: Etni n-nota naqra
1: Peter, njaħas. Dan kull darba, etni mur dejt. Forsti, intom etkun r-raġuni li mux jasas relazzjoni da' t-tifel.
0: Nismani. Ma nafx, ma nafx, nispera li.
2: Ejja, ejja, fem.
0: Dal-weekend dan il-proxmu mar dejt oħra u jienu siħbi, ma konniġ għedin fl-istess post, ma jienu siħbi edna xħanamlu. U basikament id-deċidejna, jiena l-persona li kellu dejt maħħa, nafa, mux għannejt l-ek nafa sew, ma nafa.
1: Għandek kontat maħħa.
0: Eżatt, tipo għandi l-mobile number.
1: Sew.
0: Taħħa fil-mobile. U għet, ok, ma ħanċaħan, ftejemna li jien ħanċempel lila u siħbi ċempel lilu. Unċempel l-om f'daqqa, tipo.
1: Sew.
0: Unċempel l-om f'daqqa fl-istess ħin. U kienu ġit minjaw nofs, fuq iċċet t-nikbu 3, 2, 1, go. U ċempilt. U di għabditni, għatli, hello. Għattila, hello. Għatli,
1: yes.
0: Għatli, ok, inti. Għattila, hello. Għatħana batnajt iktar. U realizzajt dak il-ħin, fl-istess ħin siħbi li għamil iċċajta. Lil-siħbi li jħor għabdu fuq il-mobile u realizzajna li daw kienu għadhom malta għawx.
2: Għamlu ilkom.
0: U xtaqbattejt dak il-ħin.
1: Siħbek ħaddem rasu għal-darba ma għalix biex jinħel taqma tfajla.
2: Xamiltum bad.
0: Xejn bat tajtela? U bat il-siħbi għetlu smetlu, għetlu skużar, għetlu vrqet nisħi, għetlu għax vera għajt għacċajt, għetlu għaxek izna bolok għal-beċ, għan għodin ċempilla izni ba' izni.
2: Għamilirkom, għem għalilkom xil-ħin.
0: Le, so għamil, so għamil, ħarġ minn.
2: Għadda kollu li għamiltulu,
0: u vera sħajt, għax dert izni.
2: Użguru.
0: Ma neċe.
2: Issa li tal-prox mujina najdlu, darbu ħarat tajdilom, xtajje.
1: Ma dan, clearly, jem xiex. Jumena, xie kull darba t-qotta taħtuħum l-istess komedja ta' t-tifel u jtib għajajt il-kom l-lejla ħirex nil-taqmat fajla.
0: Ikunu zbiħ, ikunu l-ma fi għaw jgħajt, nnaka kun hosni ħasin.
1: Ja, jgħajt kum għanajt l-ekxie sempi, t-qotta mill-li jgħajt.
0: Ma nafx jgħan barra kienxem minġil jgħamil ċajta li marrez merċ fil-kaz batulna 9930897, għallissan kom l-biktar kolom mi fuq bej, kont ħanajt bonġu, imma mux ħanajda.

0: Later, brand new Chanel. Chanel jew Chanel, stġidin, wing. Pero si jam il-dollar sign fl-axħar tal-isem.
1: Et nimmaġina li għet jirreferu għal-designer brand Chanel.
0: Chanel, ok, anka jien, ekħatta. Brand new Chanel kienet dik.
2: Almuni, almuni.
0: Skontna. Jamie Lara, wena unek namlu l-ewwel program tana u xi program dan, program programmun.
1: Program ilu għaddej. Tmin sijat.
0: Yes! Ħatta tumar nexxi lu jsibna, tajjeb, fost dawk in-nies kollhom barra li qegħdin duru ifittxuna.
2: Jidher li hemm ħafna nies qegħdin jitħabtu.
1: Tajjeb li nsemmu li din hija kompetizzjoni sequential. Jiġifieri tittgħaddi minn checkpoint 1 għal checkpoint 2 għal checkpoint 3 u mbagħad tkun tista' takkwista l-flus.
0: Yes.
1: Imma aħna xorta qegħdin fil-pubbliku u tista' ssibna. Però ħatta duma sabna s'issa.
0: Veru. Tajjeb insemmu li l-ewwel checkpoint issa qalqet, tajjeb,
1: jiġifieri barra.
0: Minu barra, eżatt.
2: Checkpoint 2, miftuħa.
0: Miftuħa bħalissa. U checkpoint 3,
2: għada ma nfetħiċ, ġifiri.
0: Issa, li u tajbu, li checkpoint 2, ħatwaslek, kemm għal checkpoint 3,
1: u kemm għal
0: ukoll jaklu l-ħatajnek.
2: Is-sibna.
0: Is-sibna, yes.
1: Klu ieħor.
2: Qed noqorbu, ġifiri, għamlu kuraġġ.
0: Qed noqorbu.
1: Għandna klu ieħor.
0: Anna klu ieħor għal minn hawn nuftit tal-ħin ieħor. Għandna l-klu li jmiss
2: għall-location
1: tagħek. U dan huwa kollu jiddependi minn widnejk. Daqshekk ħanejdu.
0: Tajba.
2: Proset wejn?
0: Tajba.
2: Proset.
0: Aspen minn qed nagħmlu r-radio
2: vera.
0: Mela r-radio biex tisimgħu. B'għajnek, mhux ovvja li b'widnejk, x'kull waħda, għal dalwaħda.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Bircher Flexible Roof Compound.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher l-istruzzjoni tat-temp hemm barra bħalissa hija toħroġ daqsxejn ix-xemx, però xorta jidher li hemm daqsxejn sħablu l-temperatura ħatkun qed misti 26 grad Celsius bħalissa tinħass għal 22 sa lilha tinżel sa 19 grad. Kont ħanerġa' ngħid bonġu, qed nipprova, skużawni, skużawni, qed nipprova, qed nipprova.
0: Hey. 1 till 3.

0: Justin Timberlake, Mirrors, għal bħalissa kif iduqqu is-satejn u 10 għal daw kollha li bħalissa qegħdin jipparteċipaw f'din isimgħu sew.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Yes, nafu li hemm ħafna qegħdin imorru għat-tieni checkpoint bħalissa mit-tieni għat-tielet, it-tielet checkpoint għadhom ma fetħitx, tajjeb. Biex nkunu għednilkom.
3: Ekku, ekku.
0: Pero, xorta nissuġġerixxilkom illi tippruvaw tmorru fil-viċinanzi jekk għandkom xi tip ta' ħjiel.
3: Komplu duru.
0: Yes, issa, wasal il-ħin però li xorta waħda natukom il-ħjiel ieħor, ħjiel differenti illi ser ikun qed iwassalkom hemm ċans għal post fejn qegħdin aħna.
3: Il-kwalità tagħna.
0: Tajjeb. Il-ħjiel li ġej ser ikun daqsxejn interessanti.
3: Ekku. Iva, ta' vera.
0: X'ħajġri lara għidilhom.
3: Ħanisimgħu vuċi li tista' twassalna tajjeb għal fejn qegħdin aħna. Ġifieri widnejkom miftuħin.
4: Trosta bħala biċċa tofija.
0: Biċċa tofija
3: x'inhi?
4: Trid tomoda.
3: Arissa.
0: Biċċa ġifieri biċċa tofija.
4: Toffi mhux tomodu.
0: Toffija. Fimt, ekku, tomoda, soffa sew, ila li xem.
3: Nasifana ħazdukom bija.
0: Ekku, veru. Mela, tlaqna, nbiddel daqxej attenzjoni.
4: Ekku.
3: Din
0: hija il-vuċi li tista' twaslek għal fejn ninsabu aħna. Tajjeb, isimgħu sew. Isimgħu sew.
5: Bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Ħanerġaw nsemaw jilkom.
4: Oh.
5: Bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Infakru, illi din tista twassalkom għal post fejn qegħdin aħna, però qabel xejn, qabel ma tiġu għaw, tistgħu tiġu għaw biex forsi tittantaw xortikom u tkunu tafu minn qabel. Però xorta tidu tmorru fit-tliet checkpoints qabel ma tiġuha.
3: Biex tieħdu l-premju, tajjeb, tidu importanti li tmorru checkpoints li għandna preparati għalikom.
0: Tamini din il-vuċi.
5: Bonġu, Jamie Lara u għin.
0: Din il-vuċi.
4: Ovvjament ma nistgħux ma ngħidux grazzi ta' dan kollu il-Kastanja Living
0: sal-qadin
4: Palazzo Parisio Online Intimates World u anke il-Miracle Foods.
0: Komplu fiċuna, Alissa, nkomplu biktar, Olivia Dean, Man I Need, fuq bej.
4: Good luck.
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Kastanja Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.

0: you.
1: Kif palissa iddoqqu satejn u nofs naqsin żewġ minuti aħna għadna u Jamie Lara u Wayne minn Bay Breakfast.
2: Incredibbli,
1: yes, għadna hawn. Iktar nies qed imorru fil-tieni checkpoint palissa biex jirċievu ħjiel minn hemm, però aħna fl-istess ħin għadna qed nagħtu iktar ħjiel sabiex xi ħadd isibna u jirbaħ dawk il-5,000 euro għal din.
3: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay.
1: Uj.
0: Għacċan salik biex tirbaħ dak il-5,000 euro cash għada għaddeja bħalissa. Xandek bżon tamal inti vera sempliċi tlet checkpoints inti trid iżżur l-ewwel wieħed sissa. U għad iġgħu għal kien Leading Cinemas Tajnik ukoll it-tieni checkpoint bil-ħjiel għalih.
1: Ekku.
0: Jiena.
2: Fidejja daw.
0: Fakkarni għad iġkena, ċin stibbela sejtu.
1: Jiena mort għawn. U ħassejtni hu ta' barra mill-ilma. Dak kien il-ħjiel
2: checkpoint. It-tielet checkpoint għadu ma nfetaħx.
1: Ekku, ekku, għandu jinfetaħ dal-waqt.
2: Daqt.
1: Però fl-istess ħin aħna tajnikom din isimawa daqxejn dan huwa ħjiel għall-post fejn qegħdin aħna. Tajjeb, għall-aħħar post li intom tridu tmorru fih. Isimgħu daqxejn.
4: Banġu, banġu, banġu! Jamie Lara u Wayne.
1: Dak huwa il-dik hija vuċi.
2: Il-vuċi li ħatejnkom biex twassalkom hawnhekk u biex issalvawna, tajjeb, forsi. Forsi lejla mmur id-daru norqod.
1: Noħorġu minn hawn. Erġa' isimgħu.
4: Banġu, banġu, banġu! Jamie Lara u Wayne.
0: Min?
1: Til-persuna, min? U għalfej. U kol til-persuna jaf twassalna.
0: Tajb u kol nfakru, u tajb u kol nejdu propi iktar mill-li nfakru, li sissa minn checkpoint number 2 għaddew 25 ruħ.
2: Alright!
1: Kemmu ma xar, bxar,
0: very good.
1: Għax ma kienieċ faċli, u kien hemm ħafna.
2: Għax ma tajba, għax ġibri naf li 25 ruħ ħajsalbawna.
1: Min serja sal-ewel minn dawk minn dak l-ammont ta' nies. Mek,
0: ma nistawx ovvjament ma nejdux grazzi kbira l-sponsors Castania Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anke Miracle Foods.
1: Yes, komplu fiċuna ħi!
0: Good luck!
3: Breakfast, hide and seek.
5: With Castania Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.

0: Taylor Swift, I Know It, I Knew You al Dalo, dunque un anno in
1: collo con
0: la
1: metà dal Dalo.
0: Ma già lei,
2: Alessa.
0: Ecco, vedo da Gemma ora, Anna, Nensabu. Mitlufin, xoħol komuwa illi s-sebuna għal-waqt din.
3: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Mela, għadaw kolla li forsi ma kunux għeddin jisimaw tajjeb u li mumiex għati parteċipaw. U forsi jishti u illi jitħlu fi għal-ħagġa u forsi jiprofaw ma jaqtaw.
2: Jo, anka forsi jitħarsu li l-arruċ jiejdlu. Hej, da kif għaw ġejmi fuq il-radio.
0: Ekku, ejan fakru da xeħi xenu jiġri. Mela, bħalissa għaw il-Hide and Seek għaddeja, min nisibna jirba 5,000 euro.
1: Ekku, 5,000 euro, ovvjament, għabel ma sibuna u kol, tidu tmorru f'dawn it-tliet checkpoint li għan preparati għalikom. Ovvjament, sissa inaqet kena l-ewel checkpoint li kien Lidl Cinemas u din sissa inaqet. Ġifiri, skużaw, namma, minni jgħat fil-loba, issa jgħat fil-loba.
0: Yes.
1: Palissa, però, it-tini checkpoint miftuħa. Kont ħanajdu l-um fej.
0: Il-ħiel għaldin
1: uwa. Il-ħiel għaldin uwa. Jien u għastejt niħuta barra mill-ilma.
0: Issa, warra dawk it-tliet checkpoints ovvjament tidu s-sibu fej edin aħna. Tiddu ngħidu l-um daqsxejn.
1: Fad lilna oħra.
0: Let's go!
1: Checkpoint l-oħra ġifiri. Ta' checkpoint li jmiss, eżatt.
0: Nispjegaw ngħidu l-um daqsxejn x'huma l-ħiel għal fejn qegħdin hawnhekk.
2: ħanibda bl-ewwel waħda.
0: Sissa għandna tlieta u min qiegħed fit-tieni checkpoint għandu raba' waħda, però mhux nħabbru hawnhekk issa biex tkun esklusiva l-min qiegħed fit-tieni checkpoint.
2: Raġej, itfanqa' suspans, itfanqa' suspans.
1: Tiejna.
2: Ġobar m'aħniex imma mdawrin bihom.
0: It-tieni ħiel x'kien.
1: F'idejja, f'idejja.
0: Yes.
1: Qabel ma xtaqt inkun hawn, illum nieħu gost.
0: U dan huwa t-tielet.
4: Bonġu, Jamie Lara u għin.
1: Alright.
0: Min jista jkun il-persuna?
1: Ġi misterjuża.
0: U għal-fista.
1: Dak. Iġibkom f'dan il-post. Misterjuż.
2: Tej ċanda x'taqsa modi.
0: Ekku, u jieħed irid jagħmel il-one plus one tiegħu. U x'hekk. Iktar qudiem għalmejn ikun qiegħed tiżuri t-tieni checkpoint li hemm diġà li ħafna li diġà żaru għandkom iċ-ċans li.
1: Isma żommu l-kawtela għax smajna li kien hemm Iva, qed niguffaw naqra ġifieri.
2: Tal base, spiċċaw żomm xufiera ta' tal-linja.
0: Move back!
1: U ħsieb ir-rappreżentanti tal-bej, grazzi.

0: Lundgren and a little bit of love away for 97B. But it's not Bonjo. We've already established it. Ahna bħalissa għadu ħadd ma sabna u probably qed issaqsi bejnek u bejru hekk. Fejn mar Jamie?
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ovvjament xi ħaġa affarijiet li jiġru wara li tkun ilek.
3: Aħna deċidejna nilgħabu hide and seek ukoll.
0: Le, Jamie mar jilgħab hide and seek proprja. Aħna bqajna hawnhekk fl-istudio per l-istudio. Jekk tista' sejjaħ l-istudio dan.
3: Ekku, ekku. Ma ħarbilna hu. Kellu x'jagħmel.
0: L-isfortuna hi li wara li jenna tista' sejjaħ on air, Jamie qabdu toilet.
3: Wejjak xifni, maduf.
0: Xin ti dinamil, mux xoqon nikdeb għalih, jek tal-għalim. Jek tal-għalim.
3: Kellu telefonata, per eżempju.
0: Mela, sissa, sissa, nistaw na tadaq xejri kep ta' xkien jgħat jġri, għaw ġew.
3: Eżat, bħalissa ħna din, mistoqbin, edin ġo post sigrit, tajjeb.
0: Tajt, naqqa ta' ħassartni?
3: Ġera, ġera.
0: Għax tibtu kun ħadiet, aħna bħalissa edin mistoqbin u ovvijament tajt fejedin.
3: Le, ma tarax. Iva, qabel, ovvijament, intom tiddu s-sibuna, hemm tliet checkpoints, għana l-ewwel checkpoint li kien l-ingdi s-sinemaż li ingħala issa, hemm it-tieni checkpoint li għadu miftuħ, u t-tieni checkpoint ħajti waslek għat-tielet checkpoint li ħajinfetaħ minn hawn u ftit ieħor.
0: Il-klu tat-tieni checkpoint, just in case inti wet minn dawk in-nies li irnexxilek tasal u għaddejt mill-ewwel checkpoint, ovvjament, inti biex takkwista dawk il-5,000 euro kex, trid tgħaddi minn tliet checkpoints li huma. Jekk għaddejt mill-ewwel wieħed ukoll ma mmorċ, it-tieni wieħed il-ħin tal-ik huwa dan. Jiena mort hawn?
3: U ħassejtni ħuta barra mill-ilma.
0: Tgħid x'tista' tkun. Kollox għalik biex tiddeċiedi. Inkomplu minn ftit ieħor, hopefully jilħaq jirritorna Jamie mill-ġerni li jagħmelu Satron.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Castagna Living, Solfa Dean, Palazzo Parisio, Online Intimates, Waltz.

0: Maja Case of the X għal 3:18 palissa ġej mill-ara u għajn għawnek minn Bay Breakfast, pero teknikament, I mean, għadna għad namlu Bay Breakfast, pero għat l-ħin ta' Bay Drive.
1: Ġejjes, brunch, tea time.
0: Drive.
2: Morelli.
0: Għadna għaw kif ħat ma sabna. Ħat. Pero...
2: Kif reġa spiċċa mana, Jamie?
0: Iva, skużawni.
2: Ilu.
0: Iva.
1: Isma jina provajt nattilek, taħtilom li għantek telefonata, imma rrit jikxfek.
0: Le, u għanajdilkom xie ġrali, illa li ġrat li wahda. Ġrat li wahda u vera bdejt nibza u kelli esperienza xej sabiħa.
1: Ġejt naqam werwer, eh?
0: Veru kontim werwer.
1: Il-bid betħum.
0: Veru kontim werwer. Kelli qalbi verament kienet tħabbat. Fil-istess ħinem barra nafu li għamħafna nisa tipivaw fitxu fejn ninsabu. Aħna 5,000 euro għall-ewwel persuna li ssibna, tajb ngħidu li bħalissa t-tieni checkpoint huwa magħluq u minn hawn ftit tal-ħin ieħor ikun qed jiftaħ it-tielet checkpoint.
1: Ukoll iva nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-sponsors, Castagna Living, Sol Petin, Palazzo Parizo, Online Intimate, Walt u Miracle Foods, grazzi ħafna.
0: Goes
2: without saying li minnhom dan ma kienx ikun possibbli.
0: Xogħol bħalissa sakemm tiftaħ it-tielet checkpoint huwa li tipprova. Issib lilna qabel ma jsibna ħadd ieħor, s'issa du ma sarna.
1: Sibuna ta.
0: Le,
1: Hey,

0: weekend Playboy Carti popular għal 3.9 bħalissa 33 kont ħannajt. Daqseg qiegħda jien. Ġej mill-ara wejn hawnhekk fuq l-ewwel bej breakfast tagħna daqsxej twil.
1: Bej breakfast
2: mhux ħażin, 3.9 ta' wara nofsinhar inna qdejjin sissa mis-sitta fil-ħodu.
0: Nisparru sissa kelkom il-ġurnata tajba, jekk li tibżaw xi semgħu lilna bil-ċans li nagħmlukom il-ġurnata aħjar, hemm barra hemm min bħalissa qed jittama' li jirbaħ dawk il-5,000 euro grazzi għal din.
3: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay.
2: Jiena naħseb ħanċempel daqna l-manager. U nara l-ekip għu ma jisibunix nistaw xnaqsmu għu bejnietna.
0: Dika.
2: Ta' sagrifiċu li jatna.
0: Perfetta dik, perfetta. Isma, ftit tal-ħinilu għaddejt minn esperienza vera kera. Ara, onestament.
1: Abjad karti daħala.
0: Vera, vera, tħata bejn.
1: Mamma mia.
0: Għalx raġuni, vera qed nibża illi mux suppost ninqabad. Meta fil-verità, ek suppost jiġri ninqabad.
1: Iva, anytime soon.
2: Imma, I get it, ta' xina ma nishtiqx li inkun l-ewwel persuna li jara u jekk jitlu jara u nawġew.
0: Mela, jiena, ftit ilu ma nafx kontux qed tisimgħu, però jiena kelli nillarga daqsxejn. Sabiex namel ċertu.
1: Uija, kellu telefonata, ejja, ħankom.
0: Zonnijiet, l-għalli, x-importa.
2: Beda, jela fil-Game of Thrones.
0: Ekku, tajba di, tajba di.
2: Stannis Baratheon.
0: Ekku, kontet nilab Game of Thrones. U bazzikament, waqt li kont jgħat fuq it-tron ta' Game of Thrones, u konti li vera qed nissapporti qed hija sajsibuna.
1: Ismani hija naqta u ta'.
0: Qed tissajsibuna. Le, u kif qiegħed fuq il-Game of Thrones?
2: Beda jibża li ħajsibuha bil-qalx tinniżel.
0: Għandi feeling li hawn in-nies qegħdin viġin jien. Għaliex bdejt nisma' n-nies, bdejt nitisqu jekk isibuni hekk. Nitlu li tħej jismawni. Ara jiena imdorri noqgħod bit-TikTok fuq il-Game of Thrones, isu ma tkunx. Ma tkunx kompluta, jekk ma tkunx b'TikTok, naf li hemm ħafna li huma bħali. No, isu bdejt, allura bdejt, ma nistax nagħmel ħoss, allura kont vera skomdu. Però vera bdejt nibża illi ħajkunu verament viċin. Ħafna. U qalbi bdejt vera tħabbad.
2: Ħaġa ngħid bil-mistħija ma tistax tirbaħ 5,000 euro cash. Jekk taraw bib ta' toilet, ix-xut jawh. Forsi hemm ġejmi. Min jaf.
0: Jien naħseb
1: li ma naqlaw xi trabbel.
0: Jien naħseb li hawn min qiegħed viċin ħafna li jsibna. Ħafna, jienek naħseb.
1: Emm minnejn, qed inħossukom, qed inħossukom viċin.
0: Qed smajt il-ħsejjes mill-bot jien. Smajt il-ħsejjes mill-bot. Mhux mill-bot daqshekk ċewwej, ġifieri ħaniqaf, ħaniqaf, ħaniqaf. Nkomplu iktar għalissa.
3: Bay Breakfast Hide and Seek.
4: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Food.

0: darba neqsin tnax il-minuta u għanna aħbar kbira dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Mela, għatma nixra biħ, ovvjament, tra li xaduk mini.
3: Le.
0: Pero,
4: ġara,
3: jista jkun li possibilment għanna il-rebbiħ.
0: Jaf, jaf.
4: Emmimnejn.
0: Għadbaqa, għadbaqa. Pero nistaw nikonfermawkom illi għaw persuna, t-sitħol fil-stream, għaw persuna illi sabitna. Mela, jidna da xeħx ismek?
5: Hello, jina Maraja.
0: Maraja? Tajjeb, kif inti Maraja? Kemmi, fiex kien qom dal-ħodu?
5: Actually, kon xal middisa ta' fil-axija, sarriba ta' fil-ħodu.
0: Oh my.
3: Middisa ta' fil-axija, sarriba ta' fil-ħodu?
0: Sal-erba ta' fil-ħodu. Sal-erba,
3: uba għadġeja.
4: Wow, eh.
0: Tajjeb, tajdinna għaw iktar nis. Għaw iktar nis edin viċin.
5: Yes.
0: Stannejt lan kunu għaw?
5: To be fair.
0: Tajġ fej, tajġ fej.
5: Tajġ fej. Ċekajtu minn barra biss il-post, ma tqatx nitfaħi ġewwa.
0: Sewa,
4: tħint tajba ħafna.
0: Mela, tajjeb ngħidu illi biex tintrebaħ il-hide and seek il-persuna rebbieħa trid tgħaddi fit-tliet checkpoints, bħalissa inti suppost għandek hi l-qattilet checkpoint u x'hekk. U mbagħad wara illi tmiss dik il-checkpoint din il-persuna trid terġa' tiġijaw.
3: Biex nikkonfermaw l-iktar affarijiet importanti. Checkpoint 1 u checkpoint 2 ħadthom ir-ritratti. Tajjeb.
0: Qed nerġgħu viċin. Qed nerġgħu viċin Maraja bħalissa hija l-iktar persuna li tinsab viċin li tagħmel dan.
4: Xieċi tagħmel.
0: Tajjeb ngħidlek.
3: Possibilment jafanna s-Salvatur ta' Bay Breakfast.
0: U jaf ifhimni, Maraja trid tkun ċerta li checkpoint 3 hija korretta fejn.
4: Moħħok kemm. Jiġri
0: l-logħba għadha għadha.
3: Għamilt faul morċ imkien bieħor.
0: Ekkolo xew? Wow!
4: Brava,
0: brava, brava, brava! Wow, wow! Maraja, jena aħjar ngħidlek ħallina u itlaq lej checkpoint 3, illa li x'sa x'kien tasal checkpoint 3 ħad tkun miftuħa dik il-checkpoint. Ta' sejdna li mkont ħanet li kbar bonġu.
4: L-kbar wara nofsi nar
3: it-tajjeb. Le, ma trikx tajjat.
4: Le, le,
0: le. Iva, nittamaw, nittamaw li tkun l-ewwel waħda li tiġi hawnhekk b'dawk it-tliet checkpoints kollha.
3: Mela tina l-iktar see you later, Mr. Juza.
0: Ekku, ejdinna.
5: Narawk
0: Dawk il-ħames telef euro, hemm ċans li jkunu ta' Maraja jekk jirnexxilha tagħmel l-aħħar passi b'mod korrett.
4: Kbira,
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Castagna Living, Solfa Dean, Palazzo Parisio, Online Intimates, Wolf.

0: I just might għal-palissa għivedu u l-erba u nofs.
1: Ma smajt il-taqsir baxej.
0: Na, l-imbax, nkun bax ħafna.
1: Il-volum.
0: Il-volum. Etnej u l-nofs nar.
1: Għana t-nittu kol għata.
0: Jaf palissa għaw persona.
1: Għajina għatmana persona.
0: Yes, għaw ħafna gruppi illi eddin effettjuna.
1: Et hu fu fil-madwar.
2: Smajt il-passi.
0: Smajt il-passi. Jaf deħlin xinis fil-kamra fejn ninsabu fija.
2: Jina palissa jadda xin. Imbellax.
0: 5,000 euro ta' min ser ikunu. Jidher li hawn ħafna nies, hawn ħafna gruppi qegħdin ifittxu.
2: Ġiet tmissu il-briefcase f'dakhom.
0: Għandna bagalja, dik il-bagalja. Jekk kien xilkom tmissuha tkunu mortu fit-tliet checkpoints.
1: Sissa kellna żewġ persuni li kienu vera viġin, imma ma marrux l-aħħar checkpoint. Allura msikken kellhom jerġgħu, ovvjament.
0: Jekk l-ewwel waħda leħqet marret.
1: Jien nisperahom.
0: It-tliet checkpoint.
3: Sabitna ta' fejn aħna.
0: Sabitna ta' fejn aħna, ta' fejn. Hija waħda minn żewġ min-nies li rnexxilha sibna sissa.
1: Ija, ija, qafas il-gas.
2: Jiena naħseb jekk it-timeline tiegħu korrett.
0: Jaf għandha ċans tlaħħa.
2: Din telqet minn hawn kważi si ħajlu.
0: Inti jaf għandha ċans tlaħħa.
1: Si ħajlu vera.
2: U lilna qal. Lilna qal tinna li kienet ta' fejn it-tieni checkpoint għaw it-tieni checkpoint, skuża.
0: Inkoplu biktar għalissa hekk kif it-tensjoni qed tkompli tiżdied. Di
1: tajba d-diskalinis.
0: Yes.
1: I had something.
0: Ara kemm tajna ma' jnuna. Dak il-kruż kollha. Post Malone. Morgan Wallen li sabiex inkoplu skużana qed nitkellmu taħt l-isin. X'tensjoni. You got

0: Cat's Eye, Animal, bħalissa fuq 897 Bay, nitkellmu dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Uffiċjalment, inħabru illi ġejna misjuba bitlet checkpoints. Wow, nek, għalla rabbi, għalla sabitna! Idħol fil-stream, idħol fil-stream.
3: Idħol
0: Mela, ej jahdejna. Mela, tkellem għaw.
4: Hello.
0: Mela, ejdena da xej. Ejdena ftit. Mela, kamilek leġt mid-dar?
4: FM, mit-mina ta' billej.
0: Mit-mina ta' billej, għax kienet xoħol, ux vera. Ubqaj ġeja, issa. Mela, spiegana da xej, kif wasalt għal-għawnek? Mela, inti, meċina kluklu. L-ewel klu kienet, ġobbar maħniġ imma dan il-post mim li bijom.
4: Eżat.
0: U għemmek fej bdejt taħseb.
4: So, l-ewel kelli.
0: Tejden nix fej edin bħalissa.
4: L-ewel kelli il-post, ovvjament, Liden, kolħat
0: jom. Ekku, ekku morna Liden Cinemas.
4: Dort naqra, insomma, madwar Malta kolla. Għambat provajnu sa naqra moħi, thinking outside the box.
0: U fej bdejt taħseb, ma li kertajnik dak il-klu?
4: ħafna postijiet, barijiet.
5: U mbagħad, kienu
6: bimbuħu mara l-ġim, żew ukoll.
4: Mort il-ġim.
0: Ejwa, kienu ħafna ġim.
4: Mort il-taqali, mort il-Marsa Sports Complex.
5: Dort, mela.
4: Anyways, mbagħad qiegħed bars, okej, bars like railings, bars chocolate factory, mort il-chocolate factory.
5: Ukoll, ħadd li kemm. Isma, ġibt naqa ċokolata miegħek.
4: Ġejtaw. Ġejtaw u ġejt fil-bini liħor biex niftehmu. U I was like, bil-forsa hawnhekk, you know, post li isek, you know, sa tieħu gost muru u hekk. Imbagħad ġejtaw u għad ħeqgħu hekk m'hawn xejn.
0: Il-Mystery Voice tajt, min kienet il-Mystery Voice?
4: Għamilt naqra deep searching.
0: Iva? U min kienet?
4: Demaris.
0: Le, ma kienx Demaris, dik għan nistgħu
6: ngħidu.
0: Mela, nistgħu ngħidu.
4: Paula,
0: ma kienx demaris.
5: I mean,
4: I went to Google search.
0: Aħna semmajna din il-klip tajjeb għal dawk li qed jisimgħuna u jarawna minn fuq l-istream tagħna. Din kienet il-persuna.
7: Bonġu, bonġu, bonġu! Jamie Lara u wejn?
0: U dik hija. Paula?
5: Paula. Paula.
4: Okay.
6: Paula. jider li daħal xaħat iħor ħdejna.
0: Oh, l-persona li ġid it-tieni!
6: Maria Santa!
0: Kienet edha miġin! Kienet edha miġin ħafna! Ma jimportax. U ovvjament, sibtna u ġejta wek u tista tħabbar fej edin.
4: Edin. Hubs l-antik.
0: Ekku, edin ġol Hubs, literalment.
5: Isma, u għate fej ġibtuni għall-ewel show, għara fej ġabuni daw.
6: Post ta' tant storja, kif? Tista ma joġbox.
0: Yes.
4: Le, ma ta' ġejt, t-bellat, jena, jwasa killa l-luka ma' uwek.
0: Sabi, hu?
4: Talbi, like, ħafna storja, li vera, I was like, oh my gosh, għatma ġejt law.
0: Veru. Emma palissa sar jintu tal ħafna affarijiet oħra, isma nixtuq nirringrazzjaw ħafna l-sponsors li għanuna namlu dan il-program. Fidejk, wejn, fidejk.
8: Kastanja Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World, u anke l-Miracle Foods. We can't stress this enough. Min Iron Down ma konniex nagħmlu għadil biex tax-xogħol.
0: Ekku, grazzi kbira it-tim kollu ta' Bay, grazzi Lara u Wayne ukoll għal dan l-ewwel programm, il-kbira DJ.
8: Grazzi l-Jamie, miskin xogħol ma' qalu thank you.
5: Tim tal-produzzjoni għax għandna tim hawnhekk l-Iberku.
0: Iva, dawk kollha li segwewna l-ħames soqsija, Marax, se tagħmel b'5,000 euro.
4: To be fair infaddalhom, jiva studenta, ġifieri I have a lot. To go ahead.
0: Ixti studja?
4: Psychotherapy.
6: Għandir għabżonni jenu għal-għala.
0: Good luck, Bira. Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari.
4: Sorry.
0: Hemm xi ħaġa li qed tfaddal għaliha b'mod partikolari.
4: Skola,
0: naqa safar. Tajjeb,
5: tajjeb. Brava.
0: Insibu fejn
5: nofsi. Nawgurawlek aħna, nawgurawlek. Brava.
0: Awguri kbira, din kienet il-hide and seek. Grazzi kbira għal dawk kollha li segwewna. Aħna nkunu magħkom għadha mill-ħamsa sal-għaxa.
5: Għadha niltaqgħu ġifieri.
0: Yes, mela. Il-ħidma tkompli. Aħna llum konna ġej mill-ara ara jsu diħel kulħadd. Kulħadd se jsibna. Kulħadd sabna.
5: Ma jitlux magħna u jkantaw naqamana issa l din hawnhekk. Lajla jlila.
0: Ej, tlift il-lejli, għaw xħat jaffajni Grace, jek ma jibqa, emmek.
5: Tuna l-Grace.
0: Ġibu li uħda l-Grace, please, grazzi, fil-letti. Thank you, ħafna. Mela.
4: Malajr.
0: Igwa, jak tista fillet, titati, forse... Grazzi, uej! Tuwila!
4: Reġej!
0: Ah, darredu n-nindeċu da xej fuq sigla.
4: Ja, ta' dinsa, nitkelmu għafi.
0: Ema di, diċ ħagġa li preparat Lara.
4: Eja, malajr, malajr. Ojla, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila,
0: dar bohra illi jarrabiha tal hide and seek 5000 euro cash ahna kolla shalada ciao ciao
4: ciao
1: hey breakfast hide and seek
3: with Castagna Living Solpadine Palazzo Parisio online intimates Wolf

0: Għasarru ħamsana sin 3 minuti ġejkon ekkal wara il-hide and seek l-lum daċċej ta' extended version u koll domna dejn kważi ġurnata biex ikun hemm xi ħadd ukoll li rnexxielhom isibu il-Jamie, Lara u l-Wayne fl-aħħar rebaħna dawk il-ħames telefono ukoll. Ser nitkellmu daqsxejn dwar dik il-hide and seek għal minn hawn u ftit ieħor, però biex xejn iċċekkjaw it-temp. Olivio Rodrigo u anke Silva Mumpa ġejjin. Can you dance to my beat?
1: Is number one hit music station. Place to be.
2: Bay. Say it, but say it with style. With AT.

Agusar ham sásra Justin Bieber the cat Speed Demon fáid ar is an beat nei waran offsanar lúra war ar weekend. Aí mas júra ta kenna na mil ham sáta filódu co na Dame Bill Hayden si co call face vilaina the new Bay Breakfast ma Jamie Lara o Wonky Wayne dagsa ribdo economia coliun beat nei ulgim obviamente beir ham sáta filódu o lásra filódu júra ham esiat flock air ba issa al the new Bay Breakfast to call pero lum do bil gbir li skwara din rapo ħames telefono fejre bħani on ftit tal-minuti ilu kon għadin natu għdaq xej ta' kluz lemmu law fej fosturan kienem wahda per eżempju l-akwarium kienem għara u dimlidin cinemas imsomma umbat kienna finalment il-xaħat l-irnexxilu isib fej kien għadin jistaħbo u wertit, eh? Għalix dawn is-sigħat kollha wkoll tfittex ikun ħaqek li tiġi reward du koll tal-litterament rajna ħafna nies iddedikati fej għadu ġurnata off illum biex jipparteċipaw f'din il-hide and seek. Prosek belli rebbija, ovvjament għandna ħafna iktar kompetizzjonijiet ġejjin id-detalji kollha dal-waqt qabel xejn komplu għaddejjin.

Body can't move your body fajna risembej wahda mill-gbar ta' kull żmien ukoll wahda dawk li konna bżonna ukoll wara ġurnata x-xogħol l-iktar hekk kellek xi ġurnata jekk imwaħħa l-massiġġu mad-desk inti malli tibda tiċċalaq dik in-naqra żgħira kull imkien jibda se jekk u jfaqgħu x'vera ma nafx kux waħdi jew inkella jiena għandi naqra nuqqas ta' attività insomma fajt jani ġobba ma tgħidx jien naf immur il-ġim nagħmel daqsxejn ta' workout xejn mid-dar. All'ufficio, ma desk, combatte knohro, per esempio, Moronicli o Usufilm, e giri batangisero i movimenti, insomma. Ora me ne ho studiato, ricomblo a Day in Big Taran del Somber, o anche Louis Capaldi al Watt Bay Drive. Turn it up now. Malta's number one hit music station. 897 Bay. The countdown is

you go. Like if the old hum sound off, spalissa Louis Capaldi, the ka before you go, for in the survey, happy Monday. Ġej hawnhekk illum flok rajnu gej għall-Bay Drive inżomm lu kumpanija sal-10 li x'għandna sa-seba' Bay Drive u mbagħad kif nagħmlu dejjem ukoll bej is-seba' u l-10 ikollna homegrown tliet sigħat sħaħ ta' artisti lokali biss u mejjej fl-istudio ser ikolli r-rebbieħ ta' The Voice Kids li jirrappreżenta wkoll il-Malta fil-Junior Eurovision. Beppe Caruana ser ikun qiegħed hawnhekk biex miegħu nitkellmu naqra wkoll fuq dak li għaddej bħalissa fuq xi qed jaħdem eżatt. Laħar ftit preparamenti u anke nitkellmu naqra dwar is-single ukoll li bija se jirrappreżentana barra mhux barra Malta insomma li x'il-Junior Eurovision ser isir għaw Malta wkoll lejn l-aħħar ta' Ottubru. Alissa qoblu għaddejma daw Milky Just the Way You Are.

Ek is onder sitte net sien tletta se minuta Jason Derulo, the cat take you dancing for a nari seven wave kona den I do call ftitilo. Il-lejla fis-seba ser ikun hawn programm ieħor ta' Homegrown fejme fl-istudio ser ikolli l-Beppe Caruana rebbieħ ta' The Voice Kids. U apparti minn hekk ukoll artist li se jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest lejla ħar ta' Ottubru. Jiġifieri kemm forsi xi storja xi mistoqsija anzi li verament tixtieq tistaqsi l-Beppe imma tinda xejn messaġġ fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 u nsaqsu ilu għal iżjed tard illum. Probabel xejn qoblu għaddejma daw Huntrix EJ. Wanki Audrey Nuna, only golden for me.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ne så är det saften så har vi där lite annat än olist det här jag komplementerar jornatan batala där chan staftita sitta. Matul il-ġurnata kollha wkoll temperaturi m'għandniex ingergru, niżlu dik in-naqra żgħira minn daqshekk għall-inqas mhux dik is-sħana ejja ngħidu għagħini. Però l-ogħla waħda llum kienet qed tinħassar 26 gradu għandna nistennew l-istess ħaġa anki għal-għada tgħidulna.
0: Ryan and Gale.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.

Agus soru sita da shamuta Taylor Swift the cat opalai ta tneifila shia lurawar weekend aktar shilunket loa jurnata ta l-skola l-hafna studenti u kol lura l-skola l-sana skolastika ġdida rġajna nutajna min daqsek fizzida ta traffiku o mima dal-odu kħed situazzjoni daqxej tal-biznes għem nerġaw nidraw imsomma s-sistema ta' xitwa fej ovvijament it-taħsiblu għed naqra zaħira kmini, veritan kik taħsiblu kmini, xorta wahda ifimni ser teħel, so għapero iktar kem taħseb kmini iktar aħjar situazzjonijiet pal daw ukoll, pero dawk l-istudenti di korre jtisimaw pal-istjaw kħed forsi l-ewwel ġurnata ta'kom l-iskola l-kem minn hemm ser jibda għada, minn ser jibda l-erba, kważi kważi din il-ġimgħa kull jum bil-mod il-mod se jibda jirritorna kulħadd lura lejn l-iskola. Però kuk kelli nsaqsik hekk how was your first day back illum? Ebgħatilna naqra WhatsApp 9900897 nitkellmu minn hemm.

Gwiraata Harry Styles, the cat American Girls, fai nari sa'n beat neifil a si ofta tilo gwaedden ni sa'si u gwael bish debat li naqra fo WhatsApp inti gif gait lo el drana ti aqta l-skola arci fai naqra messaġi mux xazim rand hafna studenti fai il-maġorant ovjament bdo ger grox alu dan il-sajfa dawis malajr ma kellix abtit l-nerġa nibda daqsek malajr l-skola fimni mux malajr ma da tuqot taħseb il-kom tlet ċur sawa bil-vaganzi ġveri eħen emme li vera li dan il-sajf pal kull sajf jor jaddu malajr specialment kun student iktar tarom igerbu malajr il-ġenet pero ejja kollox irid ikun lura l-skola issa nerġa nifuka u naqra fuq l-istudio hekk ħalli mmorru tajjeb pero daħedni wkoll Viktorja li bagħtitli messaġġ fuq WhatsApp qalt li ġej kienha kellin ukmini għal-van tal-iskola u diġa bdejna bittajja pal-ispiċċaj b'għajtri da. Provat għajjima mid-dera ma xie erba darbiet u baqattor u tuġast għatat għal-boma u għalet. Mela issa forsi titgħallem hekk. U spiċċa tirfet il-van insomma u l-ewwel ġodda tal-iskola diġa ma marriċ. Awċ, ma tantx bdejt fuq nota pożittiva. Fimni, l-aħjar hi li taħseb li kien naqra żgħira kmieni l-lejla ħalli għadha fil-għodu. Kun tiflaħt um u kol kmini biex taqbad dak il-van tal-iskola, pero minn tix waħdek għaliex min jaf kemm il-darba milta li bqajt riqed u tliftu.

Taqnej fil-għaxija l-ura wara l-weekend, nisperi jinti kellek weekend tal-ġen wasal ħin għal-programm ieħor ta' Homegrown fejn minn issa. Sal-għaxija fil-għaxija jkollna tliet sigħat sħaħ ta' artisti u suċċessi lokali biss, fejn forsi għadek ma drajtiex inti fl-ewwel siegħa jkollna nagħtu data jgħid dawk ir-releases il-ġodd dawk li huma trending bħalissa f'pajjiżna u mbagħad fl-aħħar setgħin imorru daqsxejn ura fiż-żmien għal dawk it-throwbacks lokali kienu qed jiddominaw anki fiċ-charts tagħna ta' Malta Stop 10. Apparti minn hekk, Mejaj fil-studio ser ikolli rebbieħ ta' The Voice Kids Malta, Beppe Caruana ser ikun jgħatawnek minnawn u f-tittar minuti oħra, u għaparti minnek ovvijament rridu nitkellmu naqra dwar il-vjaġġ tiegħu issa fil-Junior Eurovision Song Contest ukoll. Verament, looking forward biex nitkellem naqra miegħu il dak. Però issa biex nibdew Mirjana Conte, Mikael Bartolo Kirkop u anke Jati.

Waħda mill-ġodda li għanna fil-playlist tagħna ta' Homegrown Auntie's Yellow Sofa li kienet Feeling Better fejna li jisem bej għal-waqt Homegrown f'kwadet ngħidlek ukoll f'tar murti oħra Beppe Caruana, ir-rebbieħ ta' The Voice Kids Malta ser ikun jagħta hawnhekk live fl-istudio u apparti minn hekk se nisimgħu is-single li bija se jirrappreżentana fil-Junior Eurovision lejl aħħar tax-xahar id-dieħel u verament tajba. Insomma, nafna x'in saqsuh il-Beppe minn hawn ftit ieħor, però qabel xejn ikomplu għaddejjin ma' Antea Uni So Sick.

Jura mill-ġodda li għanna fil-playlist għana din il-ġimgħa Luke Chapel kat Horseman fejn li jisem bej minn hawn uftit tal-ġimgħa tora u koll ser ikun jagħha hawnhekk fl-istudio stana, però minn hawn uftit ieħor l-iktar ħin li jiena nistennu għaliex Beppe Caruana ser ikun qiegħed live biex nitkellmu naqra dwar is-single tiegħu, dwar l-esperjenzi tiegħu f'The Voice Kids u ħafna affarijiet oħra. Apparti minn hekk Gaja u Liza Gawċi ġejjin.

0: Agus sonra quasi sabonov Lisa Gauci the cat heart wide open for Italy Seven Bay. Omana fl studio jiena għad Beppe. Hello Beppe.
1: Hello.
0: Kif aħna right? Jew għandek ball energija wara ġurnata tnera kiena.
1: Yeah.
0: Imma ftiġi ma tukoll wara li erbaħ The Voice Kids, kif kienet dik l-esperjenza ku kellek ta' tina xejn ta' summary, kif kienet għalik?
1: Għalija l-esperjenza li kont fuq The Voice Kids diġà kienet xi ħaġa kbira. Ġifieri biex inkun nista etnejt palissa li jena rrebbiet għada voice kids jgħa xaħġa, like...
0: Għadek għasta temmina kwasi-kwasi.
1: I don't even know how, basically.
0: U kuka l-ek taħżel jek il-performance favorita tijak minn The Voice Kids, lim tkun?
1: Għalija, kieku nażel lil-meta għamilt duet ma' Gaja fil-final, għax għalija naħseb li vera kienet diska li tixraq li jena u Gaja, Mad World kienet u vera kienet sabiħa.
0: Ne, vera ħarġet performance sabiħa u kol, pero jessa nasib li iktar looking forward għal Junior Eurovision Song Contest, le?
1: Yeah, very, very, very excited and looking forward.
0: Li l-lum sirna nafu li ħatku għetta ti performance inti fin numru?
1: Disa.
0: Fin numru disa u kol, iġveri sekk fin nofs u kol. Pero ku kellek tajtin dek dik is-song, kif ħarġet l-idea tagħha fuq x'inhi għatina daqxejjek fuq x'inhi song?
1: Mela meta morna l-ewwel darba Matthew James u Rainer Matt Black u Mushu. Ma we didn't really know where to start from. So first before we ever had the idea of the bluebird, we had this idea. It was more Matt Black style, but we decided to go with like we said mela mela boom boom.
0: Mela boom mela boom.
1: And it was but we figured out it was more Matt Black style, so we decided to scrap the idea.
0: All right.
1: Then I suggested that maybe like Shaja Blas Four would decidena l-provaw like a bluebird. Oh minem, l-idea dit-tevolvi.
0: Dit-tevolvi l-idea u s-saħriċtovi għan bis-song li bija se t-rapprezenta l-Malta u koll.
1: Yeah.
0: Tajjeb, ħafna ser għomri nitkellmu daqsxejn ma' Beppe għalmin hawn u ftit ieħor ukoll. Tinsistja tkun tista' segwi dak kollu qed jiġri ma' Beppe wkoll fuq is-socials tagħna għaliktar tard din il-ġimgħa. Bay.com dejjem tiegħu anke fuq Instagram at 897 Bay Official. Għalissa koblu għaddejjem iktar mill-kbar tagħna Sara Bonnici wara mill-aħħar releases tagħha Barry fuq Bay.

0: Iħra mil-ġodda li għana f-playlist għana din il-ġemot Homegrown, Toby Farrugia, Wazi Lino, The Cat, More Than OK Mana fl-studio Beppe Caruana, l-artist se jrapprezentana u koll Fil-Junior Eurovision Song Contest minna unu f-tal-ġemot uħra, hello Beppe
1: Hello
0: Beppe u għal-iktar artist li għat kenna unek li rid vera jek jitallem naqra u koll kif jahdem radio station, uġ vera Beppe
1: Yeah.
0: Bezzani dik il-naqra zaħira lix rrit jafas kol bottuna li għanna u ġvera Imma, kuka li jekin saqsik xinu mar preparamenti li palissa taħdem fuqom xinu għaddejet kun verament busy palissa
1: Et naħdmu għafna fuq diska, namlu koreografi palissa u so far It's already like such a crazy and beautiful experience at the same time
0: U issa terġa tmur l-iskola li għenti?
1: Iva, da sinim da l-iskola
0: Ġiviri ħazzi saħġu ħra.
1: I'm very excited to meet my friends as well, għax I missed them.
0: Għamela, għara s-sajfu. Issa, ek, xinu ku kellek tajtek, xin liktar ħagġa li forsi għed tibza dik il-naqra zaħira minna għal di l-esperienza ta' Eurovision Song Contest?
1: Jina li għed just ma nafx kem eżatti se jkun hemm nies jarawni għax like
0: Taħsib xwoqa dik, taħsib xwoqa.
1: Għax, like, there's so much people watching Junior Eurovision, like, iktar minn, like, more than, like, 10 million people or something.
0: Wow.
1: And it's crazy.
0: Tajjeb, ħafna thank you, Beppe, tal-li kont maħna unek ukoll. Inti però jħalli fidejk biex tagħmel daqsxejn ta' introduction għas-song li biha tirrappreżentana minn hawn tal-ġimgħa oħra. Fidejk.
1: Mela li hija diska tfisser ħafna li hija għax Mux biss, like, mux biss għamilna diska flimkien imma jisun 70% ta' diska ktibta jiena u koll it-tifsira it-tifsira li tisma ġo diska hija tal-mama and that makes the song even more special
0: Oh, xieħlu, il-mami tija u nek dejna u koll palissa Thank you, Beppe, ħali fidejk naqa biex tajt innax jisima u koll il-song
1: Id-diska jisima Bluebird
0: Awni, il-ġdida ta' Beppe.

0: vita.
1: Gwira ta' Aiden ta' l-ewwel sija ta' Homegrown dikha Dolce Vita fejn nhar seven bej, però mekka li smenawnu ftit ieħor għadna m'aħniex lesti għatfadlilna satejsa ta' throwbacks lokali wkoll għadhom ġejjin għandi għalos Ali Alosta u anki Iro Rosko biex nibdew l-ewwel sija ta' throwbacks l-imkien.
2: Let's go! 897 Bay.
3: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for inner.

Score the Cat, Oh My God, fejn nirisem bejlu waqt Homegrown u koll Jake O'Neckens omlu kumpanija sal-10 illum biktar mis-suċessi lokali li daw is-sate jikunu dedikati għal-dawk is-suċessi lokali li kienu qegħdin jiddominaw ukoll lura fis-snin hawnhekk fejn nirisem bejlu. Jekk inti hemm xi throwback partikolari lokali li verament tixtieq tisma' ibatli messaġġ issa fuq WhatsApp 9920897 u jista' jkun tismaħal minn hawn ftit jor ukoll, però qabel xejn Aito u Rachel tiftakar għadin jew Ordinary Love.

Ecco, sono quasi 20 on offs, Aiden the Cat, Nasser Feek, Fade, Nari 7 Bay, possibilmente Adam Ligbar, successi locali għat kanna li fatt interessanti għal s-skant kemmi kuraw minna sija din. Aiden kien ħasem f-mużika mużika b'dik il-single partikolari li għet nsemmu mużika mużika l-applikazzjoniet għal u il-ġimma l-oħra jġviri jissa tibda daqxej selection process biex naraw min ser ikun dawk is-semifinalisti li finalment mbagħad nispiċċaw narawhom fil-finali ta' mużika mużika li jsir Marzu tas-sena d-dieħla. Jisu l-bira li kon qegħdin naraw ta' din is-sena wkoll wis qed gerbib malajr din is-sena, però verament looking forward biex naqta' l-kurs da' dwar min ħasem għal din is-sena wkoll. Kobblu għaddejjin I am Willow.

Waħda mill-aqwa kollaborazzjonijiet laqgħat smajna hawnhekk fuq Homegrown Shadowna, Kevin Paul u anki Gaia, li kienet lately fajdna li seven beg saru disinqsin tnax. Il-minuta bħalissa jiena nżomlu kumpanija sal-10 din live bħalissa wara ġurnata hektika kienet naqra busy speċjalment għall-Bay Breakfast team il-ġdid tagħna wkoll Jamie, Lara u Wayne kuljum bejn il-5 u l-10 fil-ħodu jibdew għajmuk. U jiġibuk naqraf tijaw u koll. Għana sar għoblu għadajin waqt Homegrown Madin Maxine għada mill-iktar singles ek b'saħħithom laqgħad smajna hawnhekk. Din hija Thunder.

Allura, dak is-smiri konna nagħmlu molta stop ten ukoll, Ben Miller, Daydreaming for Nari 7, bej minn kemm ikonna minnhom daw. Kemm il-darba nibda noħolhom fuq ix-xogħol nibda ngħid issa kieku minni xi jagħti hemmhekk pereżempju ħassra nkun jagħti qed ingawdi x'imkien mhux aħjar minn kemm darba noħolmu waqtri tax-xogħol dik. Imma insomma ma niftħux kodba minn Ben Miller inkomplu għaddejma daw Iro Losco u kim Mikela Uni Cannonball. You pick me up.

Jota mill kbar li kienu tawna fi snin li għaddew ukoll tiftakara jew inti għaliex jiena kważi kważi kont insejta din stereotipi li qed urini fejn qed isem bejn tnej filgħaxija lura l-iskola għal ħafna studenti li bdew illum hemm min ser jibda għada wkoll hemm min ħajibda l-ħamis. Insomma, bil-mod il-mod kwa terġej bda jitħol naqra fil-rutina u kol. Għana sar għoblu għaddej Red Electric fuq bej.

Għisarra, s-sin kwart, falissa, Karis, the cat, come on over, artista li għan nofsa taljana, nofsa maltija, li konna skoprejnija u kol waqt homegrown ftit ta' sniniru, dak huwa sabiħu kol ta' dan il-programma li sbisat jgħu niskopru artisti ġodda, artisti li anki forsi u ma' maltini u karaha, nofso maltini u jiexu barra Malta, iġveri dak huwa sabiħu nkopru nesponu dan il-talent enormi li għanna f'pajizna. Għek s-sorra x-nesin 14 minuta għoblu għaddejn bil-gbira ta' d-basker u għanki Rakela baqat nistima tajba. Don't you tell me what to feel for me?

0: Nil-ġemma minn Ajri Gejl għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday fuq
1: il-ħin. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dajja. Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titla one of sinal sa' sabata flaxija jifi bħalissa għażomlu kumpanija Gejl. Nerġa'kom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Leġġa ma' minna jere Gail, għall-Eġittu?
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-ħolidej f-kultrida.
2: Mxie, kint, bis għandek bżonna, għala xin nejgħlek. Il-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Il-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaċ. Mxie,
1: morin siħ.
2: Rridu doppju.
1: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titlu għon ofsenal s-sabata fl-axija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankum next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.